0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts dienvidos vietām neliels īslaicīgs lietus, naktī lēns mainīga virziena vējš, dažviet migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi, dienā dienvidrietumu rietumu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa iesils līdz plus 26 plus 31 grādam, vietām Kurzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 24. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 20, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts dienvidos vietām neliels īslaicīgs lietus, naktī lēns mainīgi virzienu vēžu, dažviet migla un dūma, ka gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi, dienā dienvidrietumu rietumu vēžu 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa iesils līdz plus 26 plus 31 grādam, vietām Kurzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 24. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 20, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts dienvidos vietām neliels īslaicīgs lietus, naktī lēns mainīga virziena vēža, dažviet migla un dūma, ka gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi, dienā dienvidrietumu rietumu vēža 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa iesils līdz plus 26 plus 31 grādam, vietām Kurzemē un piekrastē vēsāks plus 21 plus 24. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 20, dienā plus 26 plus 28 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Labrīt, 6:01.
1: Ceturtdiena, 6. augusts, Askoldam un ASM vārta diena.
0: Rīta vārdus un tu. Un tā viņam uz, ja pēkšņi uzreiz no rīta vajag, tad 27, 22, 8, 8, 5, 5. Labrīt, labu apetīti.

0: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: Nu, labrīt, 6:11 minūtes te radio skonto Rita un Valdis un...
8: Dienas doma.
7: Ai, sūts ar visu.
8: Labi.
7: Laika pa laikam ir vienkārši jā. Sev jāpasaka, zin, jo citādi tu ņemies tur galvā kaut ko un dzīvē ņemies un ņemies un... Pirmkārt, tas izskatās nožēlojami, otrkārt smieklīgi, viss tā ņemšanās. Reizēm ir vienkārši jāpasaka, zin, ko, ej bekot, jā. Jāpasaka sev. Zin ko, ir bekot. Ir tīpaši, ka tev nāk prātā visādas stulbas domas un netiet, tu netiec no tām vaļā un tu maltās uz riņķi un čīksti un sūdzies savējiem. Tā kā reizēm mēs... Ai. Angliski ir arī teiciens, bet es nezinu, vai mēs to varam teikt ēterā, jo man liekas, nu sūdz ar visu ir tāds latvisks, tāds saprotams teiciens, kur visiem laiku pa laikam vajadzētu sev pateikt.
8: Mm-hmm.
7: Tā.
8: Labi, pie tā paliksim.
7: Jā, tu nav ko attīstīt to domu, vienkārši. Sarunājuši.
8: Mm-hmm.
7: 6:12 minūtes. Jā, pēc tam rīt atkal saņemsies un atkal tev varēs rūpēt viss, jo tu esi apzinīgs cilvēks un tā, bet šodien vai laiku pa laikam vajag atlaist visu.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Skriešanas draugi! 8. Augustā tiekamies Kuldīgas 21. Pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. Augustā Kuldīgā!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg eiro 79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
4: Šeit grupa BB.
5: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
7: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns.lv.
9: Nu, labrīt, 6:21 minūtēm, Rita Valdis un tu un tā, un numurs 272-28-85, palūkosimies, kas portālos noticis ir nakti vai iepriekšējā dienā, vakarā.
10: Jā, NBO pārstāve pēc sarunas ar premjeru saka, tas nebija konstruktīvs dialogs, premjers ir sašuts, ka nav izdevies noskaidrot, cik naudas tērē NBO, bet atzīst, ka organizācijām funkcijas var uzticēt. LSMLV aptāvi tikmēr liecina, ka 4. daļa iedzīvotāji uzskata, ka valsts nauda NBO nav jāpiešķir tāda. Viena no pirmajām ziņām šodien LSM.
9: Nu jā, cilvēki īsti nesaprot, ko nevalstiskās organizācijas dara.
10: Kas stāvais tajā trīs burtiem, jā.
9: Un tad izrādīsies, ka viņu dzīvē īstenībā tām sabiedriskajām organizācijām ir liela nozīme, tikai viņi nemaz par to nezina. Bet nu labi, jā, jo dialogs sanāca tiešām ļoti nekonstruktīvs. Delfi raksta arī par kādu gadījumu ar hokeju treneri un neapgāžamiem pierādījumiem. Tad vēl turpat lakus Dāvis Bertāns noslēdz karjeru Latvijas izlasē. Un tad vēl Ķīnā maksās miljonu. Negaidīt lēmumu pieņēmušais Žagars atteicis titulēta Lietuvas kluba piedāvājumam. Un vēl kardiologs brīdina, trešajai daļai cilvēku trombi veidojas bez acīmredzama iemesla. Kādu simptomus nedrīkst ignorēt, tad to Delfi atgādina arī, jā, tā kā rūpējas lodas par savu veselību.
10: Ja, Jauncelvē par kādu stārķi pie grila, kas kļuvis par interneta zvaigzni, kas kaunu nezin, tas badu nemirs. Tātad cilvēki grilē šašliku,
9: viņš ir stārķis nāk paēst.
10: Viņš atnācis paēst, jā, jā, kas kaunu nezin, tas badu nemirs.
9: Jauns importa aizstāšanas veiksmes stāsts pēdiņās. Krievijā bankrotē pēdējais vietējais televizora ražotājs. Tā TVNets raksta vēl turpat lakus. Visām joslām pāri ātrumā video reģistrātors fiksē vairākus pārgalvīgus elektroskrējēteņu braucējus Rīgā. TVNetā tāds arī virsraksts. Un vienības gatvē notikusi 4 automašīnu sadursmi un vairāk cilvēku smagi cietuši. Nu, kā var tā ieskrieties pilsētā? Bet redz, kur fakti. Tas TVNetā virsraksti. Nu un tas var būt arī, ja mēs sakām, Usmas ezerā notikusi traģiski ūdens motociklu sadursme. Un vēl turpat blakus Džekijs Čans un 2 miljonu tiesvedību, kas īsti notika ar Jelgavas vēja tuneli. Un kāds sakars par Džekiju Čanu? Apollo savukārt tādi virsakti. Tas īsumā par portāliem. 6:24 minūtes, labrīt!

16 und 16. Ja, tu tur esi atsūt mums kādu ziņu. 27228855. Kas ir pirmais, kas tev iešaujas prātā, ko tādā ziņā rakstīt?

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš.
1: Labrīt!
0: Vasarā pieaugot traumu skaitam, Valsts asins donoru centrus aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus, īpaši tie gaidīti nulē negatīvās, B negatīvās un A negatīvās grupu donori. Šodien no pulksten 9 līdz 12 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, bet no pulksten 10

0: pieprasījumos. Ministru prezidents Andris Kubergs no apvienotās sarakstas šodien dosies biedrības zemnieku saimu organizētā reģionālajā vizītē, lai tiktos ar lauksaimniekiem, atklājot kulšanas sezonu, kā arī pārunātu nozars aktuālos jautājumus. Ārzemēs Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušā nedēļā paudi šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos, tā ziņo aģentūra Reuters. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra, termometra stabiņam pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Un tepat Latvijā šodien Rīgā notiks starptautiska konference, kurā spriedīs par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Šodien notiks arī programmas mācītspēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstinās ar šī gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatīsies uz programmas 7 gados paveikto. Šodien Rīgā informēs par 3 reģionālo veloceļu nodošanu eksploatācijā no Rīgas uz Babīti un Piņķiem, Ulbroku un Ķekavu. Bet Latvijā noslēdzies gadā gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā. Savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Nu, labrīt, 6:32 minūtes.
3: Arī dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli, vietām uzlīs pārsvarā valsts dienu vidudaļā. Dienas otrajā pusē vietām veidosies pērkona negaiss, kas līdzi varētu nest arī stipru lietu un krasas vēja brāzmas. Dienvidrietumu rietumu vēju pūtīs lēni līdz mērenī un vēl šajā dienā sagaidāms karstums. Gaiss iesils vai pat uzkarsīs līdz plus 30 grādiem Kurzemē un daudz vietu piekrastē plus 21, plus 25 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Diena iesāksies Rīgā saulaina, bet dienas gaitā mākoņi kļūs arvien vairāk. Augstākā lietus varbūtība pastāv dienas otrajā pusē, saglabāsies lēns vējš un maksimālākais temperatūra sasniegs plus 25, plus 27 grādus.
2: Šobrīd ir kāda 18 līdz 20. Šobrīd. Nu, Daugavpilī pat 21. Pagaidām. 6:33 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Nu, tad sveiciens mūsu aktīvistiem Ilgvaram un Nārnim, jā, tiem agrajiem, kas piesakās jau no paša rīta. Forši, laimīgu ceļu, labu apetīti, neizmirstiet pavingrot, nopeldēties un tā.

6:37 minūtes. Labrīt! Labrīt, viņam ir ārkārtīgi skaista dziesma. Vispār Stingam tās dziesmas ir intelektuāli romantiski brīnišķīgas. Ceturtdien, 6. augusts, Askoldam un Aismai sveicienus sūtam, lai kur jūs pasaulē arī būtu. Mēs ar jums. Jūs ar mums. Labrīt, Rita

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domoletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Ar paldies karti papīra dvieļi Blum Jumbo 2,49 eiro. Maksima, lai nekā netrūkto.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
5: Nu, labrīt, 6:43 minūtes vai 17 minūtēm, 7 no rīta. Rita, Valdis un tu un šīs dienas rubrika.
6: Valdis sašuts, ka neviena reakcija uz viņa dienas domu. Neviena.
5: Pieklājīgi, ka neviens neko nesaka, bet šis ir brīdis, kurā mēs vakar solījāmies padalīties ar to, ko esam iemācījušies iepriekšējā dienā, Ritiņa.
6: Ko es vakar iemācījos?
5: Jā, ko tu iemācījies?
6: Ko es vakar iemācījos? To, ka tad, kad tev ir atnācis ielūgums uz kaut kādu pasākumu, jā, paskaties adresi.
5: Jā.
6: Pat, ja tu zini, kur tas ir, varbūt tiešām dubultā ieved vēzā. Man vakar zanāca situācija, tad Balīt Hercogā.
5: Jā.
6: Pirmais,
5: Rīgā,
6: Hercogā, jā.
5: Ap divi ir Mārupē.
6: Kur es esmu bijusi, jā. Mārupē. Mārupē, Hercogā. Jā, nu tur pāris picē, tur sāks Mārupē, jā. Ne? Nu sāks tur Mārupē, sāks Mārupē. Es zinu, ka tur ir Hercogs Gārdē. Es eju uz to Hercogs Gārdē. Es arī vēl ar draudzeni, ka jo viņi brauc no citas pilsētas un to Rīgu tik labi nezinu. Es saku, zin kā ir noliekam mašīnas pie spicas, pāries ir pāri ielai. Nu kas tur pāriet pāri ielai? Mēs pāriem pāri, mēs sakam, mēs uz to pārsteigumu Balīti, a tur vienkārši ir svaģiba cilvēkiem. Saku, mums otrajā stāvā tā pārsteiguma Balīti, mums te nav otrā stāva. Tas ir cits Hercogs. Izrādās, tur drusku tālāk ir otrs Hercogs. Cik tālu? Nu, 5 minūtes. Nu, labi, nu mēs iesim. Izrādās, tas ir ar auto 5 minūtes. Tā kā mēs vakar te kartumā augstupēžu kurpēs ar dāvanām un ziedējiem steberējām vēl tātad pāri...
5: Kilometriem.
6: Nu, labi, nebija tik traki, nebija tik traki, bet jā, tā kā pārbaudi divreiz. Paskaties to adresi. Lai nesanāk tā. Un labi, es saprotu, es vienu pati, bet es vēl pavilku līdzi tai karstumā vēl cilvēkus, ja, kuri man uzticējās.
5: Nu, šitā Rīgā noteikti gadās bieži vien arī ar, piemēram, ar to pašu...
6: Es zinu, ar kinoteātri.
5: Ar Akropoli gadās tāpatās.
6: Jā, gaidu kinoteātri. Kur tu esi, kurā Akropolē?
5: Vai Apollo, ja?
6: Jā, kurā? Jā. Tā kā ļoti jānoprecizē. To es iemācējos vakar.
5: 6:45 minūtes.
6: Bet man bija ļoti saprotoši līdzgājēji, un mēs smaidīgi arī aizgājām un tā. Un paprasīt, vai tās 5 minūtes ir ar kājām vai ar auto. Jā, tas arī ir jāpajautā.
5: Atsakot, nepieņem uzreiz, neizdara pieņēmumus, bet labāk pajautā.
6: Jā, jā.
5: Nu, paldies tev, brīnišķīgi. Tad jautājums ir, ko tu vakar iemācies? Jā. Mēs tā mēģināsim viens otram varbūt ir palīdzēt izvairīties
6: tās
5: nākotnē.
6: No... Dzīves gudrības, jā. Tās mazās dzīves gudrības.
5: 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: Nu, labrīt, ir 6:54 minūtes. Jautājums bija, ko tu vakar iemācījies, padalies. Esmu iemācījies pabūt tādās vietās, kur sen nav būts, vai arī vispār nav būts. Nu, ļoti elementārs vienkārši mērķis Dzintaram un skaties, kas strādā. Jā, vai kādreiz tādas vietas, kur senāk būts retāk, vai arī pirmoreiz aizbraukt, vienalga, Viesīte, Viļaka, Kolka. Piemēram, Rīgā ir daudz dažādas vietas ar nosaukumiem. Nu, piemēram, Brasa, tad ir Braslas iela, tad ir, piemēram, Vietalvas iela, ja? Un dažādas cits ielas. Un Vietalva, piemēram, ļoti skaisti ceļi. Jā, ja tur nav pabūts. Tā kā ir vērts arī, ja piemēram, tu Rīgā dzīvo uz kādas ielas, kurai ir Latvijas vietu nosaukumi, nu, aizbrauc apsties, kā tur izskatās īstenībā. 6:54 minūtes, tātad lietas, ko tu vakar iemācījies. Mēs esam nolēmuši, ka laikā no kādiem pusseptiņiem līdz septiņiem mēs varētu par to parunāt, varbūt viens no otra pamācīties. 27228855. Es saprotu, zin kā, tu pamosties un bāls atkal jāmācās. Bet tas jau nav par kaut ko sarežģīt.
1: Nu, mums bija piedāvājums arī, ja tev ir kaut kas tiešām ļoti foršs, ko tu gribi izstāstīt. Tu vari atbraukt arī ciemos no rīt.
0: Bez piecām, septiņi. Radio Skonto.
2: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Vasarā pieaugot traumu skaitam, Valsts asins donoru centrus aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus, īpaši tie gaidīti nulē negatīvās, B negatīvās un A negatīvās grupu donori. Šodien no 9:00 līdz 12:00 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, bet no 10:00 līdz 2:00 pēcpusdienā specializētajā autobusā Rīgā pie Tirdzniecības parka Domino Shopping. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība kritiski vērtē izglītības un zinātnes ministrijas virzību tos grozījumus izglītības jomā, norādot, ka tik apjomīgu izmaiņu izvērtēšanai atvēlātais laiks ir nepietiekams. Nedēļas sākumā ministri nodeva saskaņošanai grozījumus noteikumos par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu. Tie paredz būtiskas izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā, to starp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumos. Ministru prezidents Andris Kubarks no apvienotās sarakstas šodien dosies biedrības zemnieku saima organizētā reģionālajā vizītē, lai tiktos ar lauksaimniekiem atklājot kulšanas sezonu, kā arī pārunātu nozars aktuālos jautājumus. Ārzemēs Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos, tā ziņo aģentūra Reuters. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra termometra stabiņam pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Un tepat Latvijā šodien Rīgā notiks starptautiska konference, kurā spriedīs par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Šodien notiks arī programmas Mācītspēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstinās ar šī gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatīsies uz programmas 7. Gados paveikto. Šodien Rīgā informēs par 3 reģionālo veloceļu nodošanu eksploatācijā no Rīgas uz Babīti un Piņķiem, Ulbroku un Ķekavu. Bet Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā. Savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas – vagenkul.ee.
8: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīga! Dots. Es sārūt. Koncertā Tubums. Tauriņi lido. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tavs tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.
0: Precīzi 7.00.
1: Ceturtdiena, 6. augusts, Askoldiem un Aismām vārta diena.
0: Radios konto, Rīta, Vādis un tu, un, ja kas svarīgs, 27 22 8 8 5 5. Labrītiņ! Labrītiņ!

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē radios konto.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
10: Labrīt, ir 7.11 minūtes, te rīta, valdes un tu
11: un 6. augusts. Jā, svaigas elpas dienas, diena, iespēju diena un krūtzīdīšanas nedēļas, tad šonadēļ arī ir. Bet par pasaules un Latvijas vēstuli runājot, tad pasaules vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1926. Gadā amerikāniet Gertrūda Ederlī kļūst par pirmo sievieti, kas pārpeldējas Lamanša šaurumu. Bet 1932. Gadā Venēcijā pirmo reizi notiek starptautiskais filmu festivāls. Tad Latvijā, kur 1999. Gads Gulbenes rajona Lejasciema pagastā notiek pirmais Latvijas mednieku festivāls Banons Minhausens atgriežas. Es nezinu, vai tagad
10: tur,
11: vēl tāds festivāls
10: notiek. Tur dažādās tehnikās, piemēram, tur vilktais matiem ārā no purva sevi un tam līdzīgi un jāt uz lodas.
11: Nezinu detaļas, jā, varbūt, ka kāds zina vai kāds ir piedalījies, tad lūdzu.
10: Mednieku festivālā.
11: Jā, jā. Tad 1999. Gadā Ipiķu pagastā uz Latvijas un Igaunijas robežas atklāja tālākā Latvijas ziemeļu punkta robežzīme Baltās naktis. Ir tāda robežzīme.
10: Ipiķi ir ļoti skaista vieta.
11: Jā. 1926. Gads Max Harijs Houdini pavada 91 minūtu zem ūdens noslēgtā tilpnē. Ja domājies 91 minūtu.
10: 7.12 minūtes. Tas par notikumiem vēsturē.
11: Jā, par šo dienu vēsturē. Kāda šī diena būs tavā vēsturē? Nu, kādu dzīvosi šodienu? Jā. Kas būs, ko atcerēties?
10: Šodien jādzīvot tā, lai būtu par
11: lai
10: ko pēc tam lasīt. Jā,
11: jā, jā. Jā.
10: Nu, parūpējis, lai tās ir labas ziņas, jā.
12: Radio Skondo.
11: Kaut kas neparasts.
10: Apēd nevis vienu, bet divas ārbūzes, piemēram.
11: Labrīt, labu apetīti!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: 7:22 minūtes, tad pagājušajā pusstundā Valda runāja klausītājiem par to, ko viņi vakar iemācījās. Jā, bet es atvēru soctīklus, izgāju cauri un tredos Alina Zela, kas izglīto cilvēkus par investīcijām, bet viņi vienkārši ir padalījušies ar to, ko viņi ir sapratusi pēc smagāka dzīves posma. Un tas, ko viņi raksta vietnē Threads, ir spēcīgākais skills, ko ir vērts attīstīt.
4: Prasme.
3: Prasme, jā. Tātad ir spēja ātri atgūties. Neizdevusies saruna. Nekas, ejam tālāk. Slikta diena būs jauna. Neizdevās paveikt iecerēto. Mēģina vēlreiz nākamajā dienā. Pieņēma nepareiz lēmumu. Izdari secinājums un pielāgojies. Mēs nevaram kontrolēt visu, kas ar mums notiek. Taču mēs varam izvēlēties, cik ilgi tas mūs ietekmēs. Gadiem ilgi ciest, apvainoties un mocīties, tā ir izvēle. Un tas ir stāsts par mums, kuri nezinu, tur gadiem iet, piemēram, terapijā un runā to, cik, nezinu, mamma nav tevi gana mīlējusi vai kā citādi. Izrunā to, aizej, izdari un vienkārši dzīvo tālāk. Pieņem, jā, tā bija, tāda ir mana dzīves pirmā sērija. Bet to otro sēriju pēc tam es veidoju pat.
4: Pēc kur
3: izrādu? Nevis nestu to tā kā tādu karogu, jā?
4: Man par šo tēmu es kaut kad nesen dzirdēju, ka tādu atziņu, ka sāpes ir reālas, ciešanas ir izvēle.
3: Sāpes ir reālas un ciešanas ir izvēle.
4: Jo, piemēram, var pamācīties no sportistiem, no basketbola spēlētājiem, iedomājies, katru otro metienu viņa aizmet garām. Jo tas būtu tā, ka tu aizmet garām visai mājā. Ai, šodien nebūs. Ja tu vienkārši šeit malā no laukuma.
3: Vai vispār nebūs. Jā. Tas... Cik, es zinu, kas ir man par šo, tu, ko tu saki, man, es aizdomājos, cik ļoti mēs bieži atmetam pat ar roku kaut kādām lietām, ja neizdodas. Un iedomājies, tas bērns mācās staigā. Viņš mācās staigā.
4: Ai, nebūs.
3: Šis nebūs staigātājs. Nu, viņš tikai mācās. Viņš ceļās atkal un jā. Iet un spēr to nākamos. Nē, tu sakaties, nē, šis nebūs staigātājs.
4: Turpin vien rāpot, nebūs.
3: Cik bieži mēs turpinam rāpot vai nedzīvē pēc tam.
4: Un izvēlamies to darīt. Radio Skonto. Ja celies un ej, ja?
3: Labrīt.
4: 7:25 minūtes. No āmen, ritiņ, āmen.

0: Ir 7:29 minūtes. Labrīt, Rīta, Vādis un tu. Nu, un 27228855 tāruņa numurs. Pēc brīža laikziņas, bet tagad par to, kas aktuāls atgadījies pasaulē.
1: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Prasliņš. Labrīt! Šoruden 101 programmas mācītspēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Šodien notiks programmas mācītspēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstinās ar šī gada uzņemšanas rezultātiem. Visvairāk topošo skolotāju izvēlējušies mācīt matemātikas, svešvalodu un dabaszinātņu jomas priekšmetus. Dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka lāču monitorings ir investīcija iedzīvotāju drošībā un konfliktu situāciju risināšanā. Atsaucoties uz pēdējās dienās sabiedrībā izskanējušajiem jautājumiem par pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitoringam, dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka uzticam un zinātniski pamatotu datu iegūšana ir vienīgais veids, kā juridiski un praktiski nodrošināt iedzīvotāju drošību, mazināt postījumus un ļaut valstī operatīvi rīkoties konfliktu situācijās. Pēc Ukrainas Donetskas apgabala kara administrācijas datiem Donetskas apgabalā apdzīvotajās vietās aktīvās kara darbības zonā pašlaik joprojām atrodas 12 000 civiliedzīvotāju. Kopumā Ukrainas valdības kontrolētajā Donetskas apgabala teritorijā

0: Twitteri. Rīgas domnieki prasa skaidrojumu par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes turpmāko izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota nacionāla mēroga futbola stadiona būvniecība. Dāvis Bertāns noslēdz karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Pērn karjeru Latvijas izlasē noslēdz arī Dāvja vecākais brālis Dairis Bertāns, kurš tagad ir Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktors. Bertāns Latvijas valstsvienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. Gada 12. Augustā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Pagaidām ir 18 līdz 21 grāds. Ļoti silts jau tagad ir. Un pa dienu būs vēl siltāks.
3: Pa dienu būs vēl siltāks, jā, un būs arī nu, tādas lietus gāzes iespējams ļoti.
2: Gāzes
3: arī. Nu, tā kā gāzes, jā, jā. Un krasas vēja brāzmas.
2: Vēja brāzmas arī būs.
3: Karsta diena, plus 25, plus 30 grādi Kurzemē, un daudzviet piekrastē plus 21, plus 25, Rīgā plus 25, plus 27, un augstāka lietus varbūt pastāv dienas otrajā pusē. Un, kas vēl jāņem vērā, ultravioletās radiācijas indeks vidēji augsts.
2: Nu, un tas nozīmē, ka šodien vasaru varēs izmantot un
3: izbaudīt
2: visos iespējamos veidos.
3: Izmantot un izbaudīt.
2: 7.32.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

7:35 minūtes bez 25 minūtēm 8 no rīta ir 4. 6. augusts, šodien Askoldam un Aismai sveicināti vārddienā. Tev jubilāri arī sveiciens te numurs mūsu studijā ir 27228855. Labrītiņ. Nu un šanait vein par to, kas ir svarīgi un kas nav svarīgi vīrieti. Jā. Vesels uzskaitījums sarakstiņu varam sastādīt.

0: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. Augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 €. Produkcijai Santa Maria – 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
3: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
4: Ventspils valsts pilsētas pašvaldība turpina pieņemt pieteikumus gada sākumā izsludinātajā konkursā ēku atjaunošanai vai pārbūvei, lai pilsētā radītu jaunus un ilgtermiņā pieejamus īres dzīvokļus. Projekta iesniegums var iesniegt līdz 15. augustam. Maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 300 000 eiro, jeb līdz 510 eiro par vienu pašvaldības līdzfinansējumā dzīvokļa kvadrātmetru. Finansējums tiks piešķirts kā de minimums atbalsts. Plašāk informācija pieejama portālā ventspils.lv sadaļā uzņēmējiem. Tradicionālais fotokonkurss Mazais Ventspilnieks turpinās arī šovasar, piedāvājot iespēju labāko bilžu autoriem saņemt noderīgas balvas. Konkursā var piedalīties ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam. Fotogrāfija, kurā redzams, kā mazulis izbauda vasaras piedzīvojums Ventspilī, konkursa organizatori gaidīs līdz 31. augustam uz e-pastu mazulis@ventspils.lv.
3: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
6: 7.42 minūtes. Labrīt.
4: Labrīt.
6: Mēs te esam šodien atklājuši mūsu... Kā lai to pasaka, kas ir tad ar mikroraidījumu?
4: Ko tu vakar iemācījies? Jā, nu, pirmajā stundā no 6 līdz 7 par to, ko tu vakar iemācījies. Es piemēram iemācījos, ka vakar ir, ka Mārupē ir divi restorāni Hercogs. Nu, viens ir tā kā pašā Mārupes sākumā pie Spicis, jā, un otrs ir drusku tālāk.
6: Sveiciens tiem, kas ir aizbraukuši uz nepareizo Akropoli. Sveiciens tiem, kas ir sajaukuši galeriju centrs, galeriju Rīga un Rīga plāzā. Sajaukuši Rīgā, piemēram, jā. Nu, tā kā, jā, vai arī, piemēram, aizbraukuši uz vienu no nepareizajiem trim baložiem, kas ir ap Rīgu.
4: Es tāpēc citu arī ievadot veiz, man arī bija sit, man vajadzēja braukt uz vienu vietu, kas ir Cēsīs, un man kāreiz piekodam, viņi saka, ka tev veizā pirmā izleks vieta, kas ir Talsos, ar tādu pašu nosaukumu. Viņi saka, skaties to nākamu, jo tev vajag uz otru pusi, tev vajag uz Cēsīm. Jā, nu, vēl viens... tieši tādu pašu nosaukumu.
6: Tas ir tas pats stāsts par priekuļiem un priekuli, vai ne? Jā.
4: Un tur ir cik tur ir kilometru atšķirība?
6: Viens vienā galā Latvijā un otrs otrā. Nu, lūk, bet es savukārt iemācījos vakar pareizāksot, sapratu, ka daļēji es jau to daru, bet daļēji nē. Kā atcerēties cilvēku vārdus? Reizēm ir tā, ka tu sapazīsties ar visiem, pēc tam pats, kā viņu sauc. Un tad izrādās, ka lielākā problēma ir tā, ka mēs nemaz nedzirdējām to vārdu. Mēs domājām, vai es šito cilvēku pazīstu. Tad domājām, ka, ko es tagad teikšu, kā es izskatos un tā tālāk. Nu, iepazīstoties ar svešiem cilvēkiem. Jā.
4: Mēs to otru palaidām garām.
6: Kā tev sauc tā, un tu pat tajā mirklī vispār par to nedomā. Tātad visvienkāršākais, svarīgākais brīdī, kad tu pajautā vārdu, tiešām arī noklausīties. Jā.
4: Zin, kas palīdz? Nu, teiks, nu, kā tev? Es esmu Valdis. Valdi, labdien, Valdi. Nu, tā kā tu pasaki skaļi vēlreiz to vārdu. Mm-hmm. Nu, tā kā tu esi izrunājis to vārdu, Valdis. Jā, Valdis. Mm-hmm. Ja kāds neparasts vārds, tad tu vari par to vēl parunāt. Jā.
6: Tā kā Valdis Zatlers, kā... Valdis Dombrovskis un
4: jā,
6: Valdis
4: šādi,
6: Valters.
4: Arī to, jā, un tā, ka tu trīs reizes skaļi būs pateicis to vārdu, tu noteikti atcerēsies.
6: Mm-hmm. Nu, un Valdis raksta ar vienu L vai ar diviem L, piemēram. Nu jā, nākamais, ko tu vari izdarīt, ir pateikt, Valdis, cik rēts vārds. Jā, nu, piemēram,
4: vai cik skaists vārds.
6: Vai Rita. Rita no Margaritas vai no Ritas? Mm-hmm. Tātad tu pārjautā un iekļauj šo jautājumā, šajā jautājumā to vārdu. Tātad to vārdu ir vērts atkārtot vairāk. Vai arī, piemēram, ja tas ir Ainars, uzreiz pajautā Ainars vai Ainars.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Un vēl arī, piemēram, sarunas turpinājumā to var lietot. Nu, tagad pārdevēji to ļoti bieži dara. Un tie, kas cenšas kaut ko iepārdot, viņi izmanto tavu vārdu, kā tādu spēka instrumentu.
4: Jo cilvēkiem patīk, ko dzirdēt savu vārdu.
6: Jā, jā Rita. Un iedomājieties, Rita, ka jūs lietosiet šo produktu un izskatīsieties ar vien skaistāk Rita un skaistāk Rita.
4: Jūs varētu ļoti labs pārdevējs kādu.
6: Nē, fuj. 7:45 minūtes. Es tev arī bez pārdošanas varu pateikt ar pašu visu. Bez 15 minūtēm 8, tātad kā labāk atcerēties kāda cilvēka vārdu? Pirmais, tiešām noklausies, kā šo cilvēku sauc. Otrkārt, izmanto šo vārdu, lai vēlreiz un vēlreiz to atkārtot, un treškārt pasaka kaut ko forši par to cilvēku. Izmantojot vārdu. Radio Skondo. Pierakstīji? Ja ne, raksti mums 27 22 8 8 5 5, mēs tev aizsūtīsim sarakstiņu.

7:48 minūtes. Turā mums ir 20 līdz 22 grādi. Jau. Gatavojies siltai saulainai dienai un sargi sevi. Vai arī ne? Kad tad vēl dzīvosi, ne šodien, ne?

0: No, labrīt, 7:52 minūtes bez 8 minūtēm, 8 no rīta.
1: Redz, kas vēl to vārdu palīdzot atcerētos Jurim, viņš saka uzreiz asociācijas kaut kādas meklē ar to vārdu, vai viņš pazīst kādu cilvēku ar tādu vārdu. Ā, Valds, jā, zinu, man tur, piemēram, bija rekur klases Pietrs Valds, viņš bija tur tāds, un tad es uzreiz veidoju
0: Nepaldies.
1: Tādas
0: kaut
1: kādas. Nu, Es atceros, katram ir sava metode, Valdi.
0: Es atceros vienu Valdi no treniņa laikiem. Galīgi negribētu, lai ka man ar viņu asociē. Nē, tas nav Valds Jārāns. Valds Jārāns bija foršs, bet bija vienā citā komandā viens Valdis, jā, ar kuru neviens negribētu asociēties. Jā. Tā kā vajag uzmanīgi ar tām asociācijām. Un tu nesaproti, kāpēc šis cilvēks vai šis vārds tev izraisa kaut kādas negatīvas emocijas. Un, tas ir tas arī, kā cilvēki dod vārdus. Nu, es gribētu tev saukt tā un tā. Nekādā gadījumā man.
1: Nu, man pēc filmas Jaungada taksometrs ir liels problēmas ar vārdu dzintars.
0: Namak dzintari.
1: Tavam varonim, pateicoties tavam varonim, Valdi.
0: Ritiņa pat izmanto to jau kā tādu īpašības vārdu,
1: ja? Īpašības, jā, dzintars.
0: Es galīgā dzintarā sagājis. Bez 7 minūtēm 8 no rīta. Sveiciens visiem dzinteriem.
1: Dzinteriem, jā, absolūti. Man ir brīnišķīgākais santehnicis dzinters.
0: Jā.
1: Brīnišķīgs, absolūti, jā.

0: Turpinājumā ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Vasarā pieaugo traumu skaitam valsts asins donoru centrus aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus. Īpaši tie gaidīti nulle negatīvās, B negatīvās un A negatīvās grupu donori. Šodien no pulksten 9 līdz 12 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, bet no pulksten 10 līdz 2 specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka Domino Shopping. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien dosies biedrības zemnieku saima organizētā reģionālajā vizītē, lai tiktos ar lauksaimniekiem. Atklājot kulšanas sezonu, kā arī pārunātu nozares aktuālos jautājumus. Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas peru puvi. Teritorija 3 km radiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Šodien notiks programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērē raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagaišā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos, par to ziņo aģentūra Reuters. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra, termometra stabiņām pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Bet vakar vakarā ar Franču Beļģu Zviedru drāmas Leksijus Verts, jeb latviski zaļās acis, pasaules pirmizrāde tika atklāts 79. Locarno starptautiskais kinofestivāls. Par festivāla galveno balvu Zelta Leopardu sacenšas 17 filmas. Un vēl tepat Latvijā šodien informēs par 3 reģionālo veloceļu nodošanu eksploatācijā no Rīgas uz Babīti un Piņķiem, Hulbroku un Ķekavu. Savstarpēji savienotais velo infrastruktūras tīkls sasniedz 52 kilometrus. Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens. Solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā. Savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. Augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
7: Labrīt, pulkstens ir 8:01, ceturtdien šodien 6. augusts, Askoldiem un Aismām vārta diena.
8: Rita Vādis un tu, un tāli numurs 27, 22, 8, 8, 5, 5, vai rakstīt mūsu īziņas vai vārtsapziņas.

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
6: Labrīt, kantiņ. Atnācu uz darbu ieslēdzu skonto fonā un dzirdu par asociācijām pa vārdiņiem. Uzreiz galvā ienāca doma, ka man bija darba kolēģi, kurai vārdiņš bija silga. To vārdu nekādīgi nevarēja atcerēties. Pirmā asociācija bija tā kā salga, un tad beigās sanāk cepumiņš. Tā mēs arī viņu iesaucām pa cepumiņu.
7: 8:13 minūtes mēs pēc kāda brīža stāstījām par to, kā atcerēties cilvēku vārdus. Nu, pirmkārt, vispār noklausīties tiešām, kā to cilvēku sauc, pēc tam pārjautāt, pajautāt, piemēram, es nezinu, kā raksta to vārdu, lai vieglāk pašam atcerēties ir, tad varbūt izteikt kādu komplimentu, vai saistībā ar vārdu vai ar pašu cilvēku. Un, nu tā, lietot to vārdu pirmajās, nezinu, sekundēs, cik vien bieži iespējams, un varbūt pat izveidot asociāciju ar vēl kādu citu cilvēku, ko tu pazīst ar tādu pašu vārdu, nu, tad vieglāk atcerēties. Bet tikpat labi var vārdus sajaukt. Nu, piemēram, mēs te stāstījām par to, ka cilvēki, kas braukuši uz priekuļiem, aizbraukuši uz priekuli.
8: Es vakar arī aizgāju, bija jābūt restorānā, Horčoks izrādās,
7: tādi ir vairāki.
8: Ir divi.
7: Ritiņi, tas būtu tas pats, kas tev būtu jābūt, piemēram, Lido, un tu aizietu uz vienu no Lido, pat nepaprasot kuru.
8: Modrs raksta, labrīt, gadus 20 atpakaļ bija gadījums, es braucu no Rīgas pat Daugavas kreiso krastu uz Jēkabpili. Nu, un pirms ķeguma piestāja ceļa malā, kamēr tur stāv, pielido Audi, izkāpja puisis no auto man prasa, vai vēl tālu līdz Jelgavai. Un bija ļoti nepatīkam pārsteigt uzziņot, ka Jaunjelgava, kas atrodas aiz ķeguma, un Jelgava atrodas pavisam dažādās debesu pusēs. Manējais.
7: 8:14 minūtes, labrīt. Radio Skonto. Nu, pareizi, jo ir Jelgava, Jaunjelgava, Vecjelgava, un tur pat vien ir.
8: Jā.

0: ir 8:17 minūtes. Redz, kur mēs par īpašvārdiem un vietvārdiem.
1: Man atnāca divas ziņas par tēmu Jelgavu krasti. Ir vēl tāda vieta kā Jelgavu krasti atrodas uz Tallinas šosēs Limbažu novadā. Tas paturpinot to tēmu par Jelgavu un Jaunu Jelgavu.
0: Tas pie Pernigeles tur, jā. Nu, un ir arī vietas, kuras tomēr nevar nekad sajaukt.
2: Labrīt, braucēt uz Ogri nekad nenokļūdīsies, jo Jaunogri un Pārogri un Ogri turpat visas cieši blakus. Lai forša diena.
0: Pareizi, un Ogras gals arī turpat blakus, jā. Paldies tev, paldies Inga. Ne jau velti, Austrijā, Vīnē esot lidostā, tādi magnētiņi ar uzrakstu. Austrijā nav ķenguru. Tā, mūsu meža klausītāji
1: man ir tāds magnētiņš.
0: Novērojas. Nopietni?
1: Jā.
0: Okay.

0: Labrīt, miļie! 27228855. Redz, kur MC raksta. Mūsu mazais kolektīvs jūs sauc par Aldi. Nu, mani droši vien.
1: Aldi?
0: Jā. Asociācijas blakus ēkas sētnieku. Arī sviestu, bet sviestu dzen par visām tēmām, pat nepārzinot tās. Neņemiet ļaunā rakstam cēt.
1: Es mēģināju izteikt komplimentu tev pārti.
0: Nē, ritiņ daudz ļaudis klausās kaut kādu rādio vai skatās televīziju vai, piemēram, seriālu, lai vienkārši uz tā fona justos gudri, izglītoti un attapīgi. Jo tu skaties un domā, ak, Dievs, kāds sviest.
1: Bet tu pakāpies uz tā otru.
0: Jā. Un tas arī ir veids, kā justies labāk. Un es teiktu tā, ja tas jums palīdz, es vienmēr priecīgs palīdzēt.
1: 8:23 minūtes. Labrīt.
0: Mazajam kolektīvam no sirds.
2: Radio Skondo. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
0: 8:25 minūtes, starp citu, ja gadījumā mēs sviestu dzenam, vienmēr lūdzu piezvaniet, palabojiet vai uzrakstiet un palabojiet, jo svarīgākais, lai fakti izskan precīzi, ja mēs kļūdāmies, noteikti lūdzu labojiet. Ir tīpaši, ja jūs esat nozares speciālisti.
1: Jā, neļaujiet
0: Nevis, ka jums ir cits viedoklis, bet jums ir fakti, dati un arī pieredze profesionālā jomā.
1: Arī citu viedokli mēs labprāt uzklausām, bet par tiem faktiem un datiem, jā, lūdzu neļauj mums blamēties un izplatīt kaut kādas muļķības.
0: Mm-hmm. Nevis tu pēc tam visur citur stāsti, kā, nu, kādu stulbeņu, jā, bet tu piezvan un pasaka mums, ka mēs esam stulbeņi. Mēs palabosimies, labprāt. Reizēm gan...
1: 27228855 ir īziņa un vatsapziņa numurs.
0: Reizēm gan tā saruna beidzas ar vārdiem... Es tevi saprotu, bet nevaru piekrist. Tā gan gadās, jā. Bez 4 minūtēm pusdeviņu arī. Labrīt. 27 22 8 8 5 5.

0: par tuberkulozes testamību. Otra lieta, ka mēs runājam sadarbībā gan ar sociāliem darbiniekiem, gan ar fizioterapeitiem, veselības ministriju, gan ar NVD, mēs rīkojam projekta noslēgumu un personu vērsts aprūpes pilnveidošana cilvēkiem ar tuberkulozi Latvijā. Paskatīties, ko citas valstis dara un cik ilgstoši tas notiek un kā viņi atraduši iespēju arī finansēt šo aktivitāti.
1: Tā Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības pārstāve daktere Līga Kukša. Pasākums pulcēs veselības aprūpes speciālistus, politikas veidotājus, pacientu organizācijas un cilvēkus, kuri gatavi kļūt par pacientu atbalsta sniedzējiem. Ārzemēs Krievijā Kēnigsbergas apgabaltiesa Lietuvas pilsonim, kas dzīvojušajā reģionā par spiegošanu piespiedusi 13 gadus un 6 mēnešus cietumā. Bet Lietuvas robežsargi netālu no Latažara ciema Druskininku pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli, kas iespējams paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas. Pazemes eja izrakta aptoni 1,5 metru dziļumā zem fiziskā norobežojuma uz robežas un nostiprināta ar baļķiem un dēļiem. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra termometra stabiņam pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Karstums abās valstīs, kā arī Ungārijā, Rumānijā, Itālijā un Balkānos turpināsies arī šodien, bet nedēļas nogalē tas varētu atkāpties uz dienvidiem. Arī Latvijā šodien saglabāsies karsts laiks. Gaisa dienā iesils līdz pat 30 grādiem, līdz ar to valsts centrālajā un austrumu daļā no pulksten 11 līdz 18 būs spēkā Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Ir 8:33 minūtes.
4: Arī dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli, vietām uzlīs pārsvarā valsts dienvidu daļā. Dienas otrajā pusē vietām veidosies pērkona negaiss, kas līdz varētu nest arī stipru lietu un krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra būs plus 25, plus 30 grādi, Kurzemē un daudz vietu piekrastē plus 21, plus 25, Rīgā plus 25, plus 27 un ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna, ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dāba, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
2: Man Valde, tev ir jautājums, varbūt tu meklē romantisku atpūtu diviem? Latgales romantika nav tikai skaisti skati. Tā ir kopīga rīta kafija pie ezera, vai kluss saulriets, vai sarunas zem zvaigžņotām debesīm un sajūta, ka laiks uz brīdi pieder tikai jums. Nu, piemēram, iedomājies, romantisks vakars glempingā Million Star Hotel. Balvu novadā.
3: Tu ritiņi man mēģina, kad pierunāt.
2: Es tev jā. Nē, jau tā. Es tev stāstu par piedāvājumu. Respektīvi, tas Million Star Hotel nakšņošana kļūst par neaizmirstam piedzīvojumu. Izvēlieties namiņu uz ūdens ar stikla jumtu un vakarā vēro zvaigžņotas debesis, neizkāpjot no gultas.
3: Nu un tad vēl ir iespējamas nesteidzīgas pastaigas. Lūznavas muižas parks varētu būt piemērots. Nu, tur ir skaistas ainavas, klusums un daba rada ideālu noskaņu kopā būšanai. Tad Lūznavas muižas parks, Million Star Hotel Balva novadā.
2: Un, protams, īpašs ceļojums nav iedomājams arī bez garšu baudīšanas. Eleganta atmosfēra, kur baudīt gardu maltīti, var izvēlēties restorānu, piemēram, Gubernators Daugavpilī.
3: Mm-hmm. Savukārt, ja vēlies apvienot vakariņas ar vēsturisku noskaņu, īpaši pieredze būs Lielbornes muižā, Augšdaugavas novadā. Iedomājies, pat tad, jo tu neesi dzirdējis tādus vārdus, šis ir brīdis pierakstīt un izmantot iespēju pabūt kaut kur, kur varbūt nekad vēl neesi bijis vai bijusi. 8.43 minūtes, labrīt!
0: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: 8.44 minūtes. Sirsnīgs sveiciens arī visiem mūsu klausītājiem, kuri ir tālākā vai tuvākā ceļā devušies, kur mūsu klausītājs Signe raksta. Pateicoties jūsu šī rīta sarunām, ņēmu un iedevu vārdu savam jaunajam Volvo. Nosauc Ralfiņš. Un mēs, divas Jansones un Ralfiņš, dodamies nedēļu garā piedzīvojumā. Pirmā pietura Gdaņska un tad jau pēc sajūtām. Pēc sajūtām.
3: Starp citu var braukt caur Latgalu uz Daņšku arī.
2: Vai. Jā. Bet man patīk tā sajūta. Ja tu zini, ka tev ir nedēļa un tu vari doties pēc sajūtām.
3: Kur atsrāt.
2: Jā.
3: 8.44 minūtes. Labrīt. Vesels augusts mums priekšā vēl. Ceturtdien sestais šodien ir.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ārprāts, 8:49 minūtes.
2: Šausmas. Tu varēsi? No,
1: protams.
2: 13?
1: Ne,
2: nu, ja tu nekad, saki ārprāts.
1: Nekad Čalim neuzdod šo jautājumu, jo viņš sāks sev apšaubīt un viss būs slikti.
2: Viņa es par uzmundrinošiem
1: Es arī par uzmundrinošiem horoskopiem, jā. Tu tas reiz iedzen šaubās, saproti?
2: 13. zīme. Tad visi tie, kuri netic horoskopiem, nepieskaita sevi ne pie vienas no 12 oficiālajām zīmēm.
1: Tie šaubās bieži, tāpēc, ka domāšana izraisa šaubas. Jā? Kamēr tu šaubies, tu domā, un kamēr tu domā, tu esi dzīves. Jā? Tā kā izbaudiet šo savu īpašību droši.
2: Auni.
1: Tas, kas ir vakar, tas ir vakar. Tas, kas būs rīt. Šodien dzīvo nost. Jā? Jo ne vakardienu tu var mainīt, ne rītdienu ietekmēt īstenībā.
2: Vērši.
1: Ja tev pēkšņi piemetās vienaldzība, ļoti labi tavs organisms un smadzenes tevi sargā no pārslodzes.
2: Dviņ.
1: Ja dzīvē notiek kaut kas neticams vai nesaprotams, baigi forši, to esi nākamajā līmenī. Jo, ja tu visu saproti, nu, tev laiks doties.
2: Vēži.
1: Nu, katru nevar ne apmierināt, ne pierunāt, ne katrs tevi sapratīs, un priekš kam tev tas vajadzīgs ir. Izvēlēs 5 cilvēkus, kas tev dzīvē ir svarīgi, nu, vēl ārpus savas ģimenes. Ja? Un tas jau būs ļoti daudz.
2: Lauvas.
1: Tu esi īstais vai īstā. Tev jādzīvo tieši šāda sajūta. Šim darbam tu esi īstais, šim cilvēkam, šai sajūtai, šim hobijam tu esi īstais. Jā, tu dēri.
2: Jaunavs.
1: Jaunavām nav jābaidās no paklupšanas. Tikai tā mēs kaut ko iemācāmies. Nav obligāti jākrīt. Protams, ka var mācīties arī bez kritieniem. Tā ir. Bet laik pa laikam gadās. Nu un...
2: Svari.
1: Svariem ir brīnišķīga dzīve. Jo... Ir tādi brīži, ka tu tā padomā. Nu, tad tos brīžus arī izbaudi. Neko vairāk arī nevajag.
2: Skorpioni.
1: Dzīve ir kā zieds. Tā ir jākop, lai būtu skaista, bet nav jābēdājas, ja gadījumā tas savīst un varbūt sakalst galgalā. Ne jau vienīgais zieds.
2: Strēlnieki.
1: Nu, kad tev vairs nebūs, tad tu sapratīsi. Tāpēc novērtē, kamēr ir.
2: Mežāži?
1: Mežāžiem nav jāsaka nekad, neviens vai visi vai vienmēr. Atceries, ka vispārināšana ir noguruša prāta sajūta. Tāpēc vajag atpūtināt to prātu laiku laikam.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram gaismas nekad nav trūcis. Jā, tāpēc padalies. Ir ļoti labi, ka tu dalies.
2: Un zivis?
1: Zivīm ir sev jāpiedod. Jā, ja gadījumā kaut kas jums nepatīk attiecībā uz sevi, tā jau nav jūsu vaina. Tie ir gēni.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Zemgales rajona tiesa tukumā šodien sāks skatīt kriminālietu par trīs suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Kriminālietā apsūdzētas četras personas. Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas peru puvi. Teritorija 3 km radiusā apskarto novietni noteikta par apdraudēto teritoriju. Šodien Rīgā notiks starptautiska konference, kurā spriedīs par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Kā intervijās konto mediju grupai norādīja Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības pārstāve daktere Līga Kukša, tuberkulozes ārstēšanas rezultātus nosaka ne tikai medikamenti, bet arī cilvēcisks atbalsts. Konferencē paredzēts arī izvērtēt tuberkulozes pacientu atbalsta sniedzēja grupas rezultātus. Tajā iesaistījušies cilvēki, kuri paši pārslimojuši tuberkulozi un ir gatavi dalīties pieredzē. Lietuvas robežsargi netālu no Latežara ciema Druskininku pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli, kas iespējams paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas. Pazemes eja izraksta aptuveni 1,5 metra dziļumā zem fiziskā norobežojuma uz robežas un nostiprināta ar baļķiem un dēļiem. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra termometra stabiņam pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Karstums abās valstīs, kā arī Ungārijā, Rumānijā, Itālijā un Balkānos turpināsies arī šodien, bet nedēļas nogalē tas varētu atkāpties uz dienvidiem. Dāvis Bertāns noslēdz karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Pērn karjeru Latvijas izlasē noslēdz arī Dāvja vecākais brālis Dairis Bertāns, kurš tagad ir Latvijas vīriešu valstsvienības sporta direktors. Dāvis Bertāns Latvijas valstsvienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. gada 12. augustā. Radio Skondo.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv
6: Labrīt ir bez divām minūtēm. 9 no rīta.
7: Ceturtdienas rīts, 6. augusts, Askoldiem un Aismām vārda dienas. Sveicieni arī jubilāriem. Te radios konto studijā Rita un Valdis.
6: Nu un brīdinājums, ka tiem, kas pa Juglas ielu pārvietojas centra virzienā, tur esot baigi slikti. Radios konto! Pa Juglas ielu, man liekas, ka visos virzienos parasti viss ir slikti. Jā, un cilvēki izmisīgi mēģina apbraukt sastrēgumus centrā, un nu, tad sanāk, ka iestrākst visu tur kopā ar smagajiem un tā. Tas Rīgā. Juglas iela. Tā kā varbūt ir kādi citi varianti. Tā mūsu klausītāji ziņo.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhera putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: 9:08 redz, kur mums sanāca tāda saruna par tēmu. Ja gadījumā mēs kādas muļķības runājam ētrā, tad tu droši raksti vai zvani un palabo. Nu, protams, mēs vienmēr arī pajautājam, kā tu to zini. Jo citreiz gadās tā, ka tas ir arī tikai viedoklis, tāpat kā mūsējs. Bet, nu, redz, kur MC raksta, ka nepārtraukti mēs runājot muļķības. Vakar maldinājot klausītājs par atvaļinājumu naudas saņemšanu. Tā ir jāizmaksā pirms doties tajā. Mani četri darbinieki momentāli sacipās par jūsu pausto. Jā. Nu, ir ļaudis, kuriem tas ir svarīgi, kad pirms doties atvaļinājumā saņemt naudu, un pēc likuma tā jāsaņem ir dienu pirms doties atvaļinājumā. Protams, tu vari izvēlēties to naudu saņemt arī pēc atvaļinājuma, bet ne vēlākā nākamajā tās algas izmaksas dienā. Nu, tātad tu vari uzrakstīt iesniegumu, ka tu gribi atvaļinājumu naudu saņemt nevis pirms, bet pēc atvaļinājuma. Nu, lai nesanāk tā, ka tu paliec vispār bez līdzekļiem, jo viss ir notērēts atvaļinājumā, un nākamā alga ir vēl pēc mēneša tikai. Nu, tad ir vietas, kur joprojām var saņemt avansu. Piemēram, Amerikā joprojām algu mēdz izmaksāt arī reizi nedēļā. Tu reizi nedēļā saņem savu algas čeku, tā kā, nu, tie varianti ir dažādi.
7: Un arī mēr pēc tam, cik tev alga ir gadā, ja? Tu tā kā nevis mēnesī, bet cik tev ir gadā alga.
6: Jā. Nu, lūk, un tā. Tāpēc, jā, ir varianti, paldies MC un viņa kolektīvam par sacepšanos. Jā, mēs ļoti labprāt labojamies. Tā kā pēc likuma, jā, tev jāsaņem atvaļinājuma alga dienu pirms doties atvaļinājumā, bet tu pats var izlemt, ka drošāk tomēr pēc.

9 un 14 minūtes labrīt. Tur ārā mums ir pasilts jau šobrīd. Apmēram 20 līdz 24 grādi. 25 pat Krāslavā ir jau tagad.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lihā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lihā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Turpinām uzņēmēju veiksmes stāstu sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Šodien iepazīstam uzņēmumu High Dog Chews un šodien runāsim par uzņēmumu izaugsmi sasniegtiem rezultātiem un to, kā attīstībā palīdzējušas Lihā atbalsta programmas. Kādu praktisku iegūmu uzņēmumu High Dog Chews devus sadarbību ar Lihā?
3: Es domāju, ka ļoti vērtīgi bija mūsu abi divi digitalizācijas projekti, kā rezultātā mums tika izveidota sistēma, kas spēja izsekot produktam no izēvielas ierašanās brīža līdz pat nodošanai klientam, un to es varu izdarīt arī šobrīd no mājām, redzēt jebkādas vietas, kur ir iespējami kaut kādi riski, ka produkts nav izdevies vai kaut kas nav kārtībā. Kā arī mums tika izveidots internetveikals, kurā mēs šobrīd tirgojam savu produktu, tepat Latvijā viņš ir ļoti veiksmīgi pieejams arī cilvēkiem šeit pat uz vietas.
2: Ar kādiem sasniegumiem uzņēmumu šodien visvairāk lepojas un kā Lihā atbalsts palīdzēja to sasniegt?
3: Mēs lepojamies katru reizi, kad dodamies uz izstādēm uz ārzemēm, jo ar katru gadu mūs pazīst arvien vairāk. Cilvēki mūs jau zina, nāk pie mums un Lihā noteikti ir palīdzējis doties uz šīm izstādēm, jo šīs izstādes ir diezgan dārgas un tā kā Lihā ir eksportspējas programma, tad mēs tajā veiksmīgi piedalāmies arī šobrīd.
2: Ārzemniekiem High Dog Chews varbūt neliekās Latvija. Kā ir?
3: Nu, mēs katrā izstādē esam ar Latvijas karogu uz galda, tā ka viņi ļoti labi zina, ka Latvija ir viens no pirmajiem un mēs arī bijām pirmie, kas uzsāka šī produkta ražošanu.
2: Rīt turpināsim sarunu un lūksim padomu citiem uzņēmējiem, kuri vēl tikai spēr pirmos soļus biznesā. Paldies!
1: Šie bija Lihā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lihā atbalsta programmām uzini Lihā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio Skonto
4: 9:20 minūtes, labrīt.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Vasarā pieaugot traumu skaitam, valsts asins donoru centrus aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus. Īpaši tie gaidīti nulle negatīvās, B negatīvās un A negatīvās grupu donori. Šodien no 9:00 līdz 12:00 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, bet no 10:00 rītā līdz 2:00 pēcpusdienā specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka Domina Shopping. Zemgales rajona tiesa tukumā šodien sāks skatīt krimināllietu par 3 suņu nošaušanu pagājušajā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Krimināllietā apsūdzētas 4 personas. Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas peru puvi. Teritorija 3 km radiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitē. Amerikas peru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Citur pasaulē Krievijas spēcdienesti plānojuši nogalināt Vācijas dronu ražošanas uzņēmumā Donaustālu vadītāju Štefanu Tūmanu, tā vēsta laikrakstīja Zeit. Pateicoties Vācijas spēcdienestu ātrajai reakcijai, traģēdiju izdevies novērst. Vakar vakarā atklāts 79. Locarno starptautiskais kinofestivāls par festivāla galveno balvu Zelta leopardu sacenšas 17 filmas. Un vēl tepat Latvijā zilaļģu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājs nepeldēties Daugavā pie Salaspils, lai izvērtētu situāciju tie gaidītu ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Bet gaisa temperatūra naktī dažviet nenoslīdēja zem plus 20 grādiem, līdz ar to aizvadītas tā saucamās tropiskās naktis. Arī dienā saglabāsies karsts laiks, līdz ar to valsts centrālajā un austruma daļā no 11:00 līdz 6:00 vakarā būs spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Strauji kļūst siltāks. 20 līdz par 26 grādi dažviet.
3: Jo diena būs karsta, līdz plus 25, plus 30 grādiem gaisa sakarsīs Kurzemē un daudzviet piekrastē plus 21, plus 25, Rīgā plus 25, plus 27. Dienas otrajā pusē vietām veidosies pērkona negaiss un tas var līdz nest arī stipru lietu un vēl šodien ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Dziesmas, kas satuvina. Vakarīga! Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
4: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
7: Minūtes. Labrīt!
8: Kā apsveikt savu tuvinieku ar radio skonto starpniecību, tev jāsūt savus apsveikums uz sveiciens at radioskonto.lv un tad ap 15.30 tie apsveikumi izskan ēterā.
7: Bet vienu apsveikumu no rīta mēs esam gatavi arī izstāstīt tas, kurš pirmais uzrakstīja.
8: Pirmais uzrakstīja. Mm-hmm.
7: Līva mums pirmā uzrakstīja šodien. Jā. Mēs nododam sveicienu Līvas mammai Rudītei un Andrijam. Mēs arī nododam sveicienu. Viņi ir ceļā uz Latgali svinēt vectēvam 85 gadus. Iedomājies, cik forši trīs paaudzes satikušās mm-hmm. vienā ēterā. Mm-hmm. Jā, tā kā paldies tev, Līva, un sveiciens Rudītei un Andrijam. Un vectēvam arī nododiet sveicienu uz Latgalē 85 gadu jubilējā. Jā. Mēs izvēlējāmies ļoti skaistu romantisku dziesmu šim pasākumam. Mm-hmm. Pēc 17 minūtēm 10.

0: rīta ir 9:49 minūtes, te radio skatā, rīta, valdes un tūn. Paldies par šo rītu.
1: Brīdinājums šodien izsludināts ir dzeltenais brīdinājums. Gaiss sakarsīs līdz plus 30 grādiem. Tā kā tur ir rūpi par mājdzīvniekiem, tur ir rūpi par senioriem. Galu galā saudzē arī pats sevi.
0: Neaizmirstiet dzert. Jā. Mitrināties ārēji un iekšķīgi. Vislabākais esot ūdens un zaļā tēja. Jā. Var gan siltu, gan augstu, bet pārspīlēt nevajag jūt ne ar ko. Tātad pagaidām, paldies tev!
1: Paldies un tiekamies rīt no rīta!

0: Te mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Vasarā pieaugot traumu skaitam, valsts asins donoru centrus aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus. Īpaši tie gaidīti nulle negatīvās, B negatīvās un A negatīvās grupu donori. Šodien no pulksten 9 līdz 12 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, bet no pulksten 10 rītā līdz 2 pēcpusdienā specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka Domina Shopping. Zemgales rajona tiesa tukumā šodien sāks skatīt kriminālietu par 3 suņu nošaušanu pagājušajā gada oktobrī Uzkas novada Brunavas pagastā. Kriminālietā apsūdzētas 4 personas. Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas peru puvi. Teritorija 3 km radiusā apskarto novietni noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitē. Amerikas peru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Citur pasaulē Krievijas spēcdienesti plānojuši nogalināt Vācijas dronu ražošanas uzņēmumā Donaustal vadītāju Štefanu Tūmanu, tā vēsta laikrakstīja Zeit. Pateicoties Vācijas spēcdienestu ātrajai reakcijai, traģēdiju izdevies novērst. Vakar atklāts 79. Locarno starptautiskais kinofestivāls par festivāla galveno balvu Zelta leopardu sacenšas 17 filmas. Un vēl tepat Latvijā zil aļģu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājs nepeldēties Daugavā pie Salaspils, lai izvērtētu situāciju tie gaidīt ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Bet gaisa temperatūra naktī dažviet nenoslīdēja zem plus 20 grādiem, līdz ar to aizvadītas tā saucamās tropiskās naktis. Arī dienā saglabāsies karsts laiks, līdz ar to valsts centrālajā un austruma daļā no pulksten 11 līdz 6 vakarā būs spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
6: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
4: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €.
10: Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide.
9: Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
11: Ceturtdiena, 6. augusts, Askalts un Aisma svinvāra diena, suminātas dāmas, sumināti kungi. Labrīt, šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus tāluriņa numurs gan paliek tāds pats kā no rīta. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

Meja un Ola Baldamani. 10:09 tavs radios konto turpina ar autobusu debesīs un dziesmu es rakstīšu. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi.

0: 10:20.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latviešu ir mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams, nelielas lietas pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu vēža 2 līdz 7, negaiss laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 25 plus 30 grādi, mēsākas piekrastē un Kurzemē 23-24 grādi. Rīgā priekšpusdienā saule bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņi būs vairāk un iespējams lietus, gaisa temperatūra šodien būs ap 26-27 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20. 4 Zemgalē 24-26, Kurzemē 22-24, Vidzemē 24-25, Latgalē 25-26 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
9: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
10: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
11: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā, Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
12: Radio Skonto!
13: I wanna talk to you.
14: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 10:41 minūte. Radio Skondo.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Veikalā podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labdien! Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju un konkursā steidzami meklēs direktoru, jo visa skolas vadības komanda iesniegus atlūgumus. Domas priekšsēdētājs Aivars Mačeks aicināja kolēģus dot iespēju šai skolai sevi izglābt, skaidrojot, ka par turmāko domu varētu lemt pēc amata konkursa noslēguma. Vakar Ādažu novadā no Vējupes izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Peldu sezonā, kas sākās 15. maijā, ūdens tilpēs atrasts 31 bojā gājis cilvēks. Kopumā šogad no ūdeņiem glābēji izcēluši jau 51 bojā gājušo. Valsts robežsardze vakar novērsusi 32 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 9000 cilvēki. Tikmēr Lietuvas robežsargi netālu no Latežara ciema Druskininku pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli, kas iespējams paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas. Pazemes eja izrakta aptuveni 1,5 metra dziļumā zem fiziskā norobežojuma uz robežas un nostiprināta ar baļķiem. Un dēļiem. Šodien Jēkabpilī sākas sporta un mūzikas festivāls Rocks un hokejs, kura zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dans Ločmelis. Šodien uz ledus dosies U12 vecuma komandas, savukārt piekdien pirmo reizi festivāla programmā notiks starptautisks sieviešu hokeja turnīrs. Bet rīt biķernieku trasē norisināsies starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfināls, kurā Latvijas speedveisti par vienīgo ceļazīmi uz finālu cīnīsies ar Dāniju, Norvēģiju un Zviedriju. Savukārt sestdien biķernieku trasē norisināsies pasaules čempionāta 8. Posms. Radio Skondo.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: Pūkstens ir 11, ir 4. 6. augusts tavā radio aparātā, radios konto, arī citā aparātā ar radios konto. Radios konto studijā, jebkurā no aparātiem, Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien, visapkārt lielāks labdien šodien Askoldam un aizmai sumināti vārdu dienās.

Avicii ar Wake Me Up. 11 un 12 minūtes tavs rādījos kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Aija, Agnes un Kristīna ar dziesmu. Laima šī.

0: Kelly Rowlanda un Nelliera dilema. Pūkstens šobrīd 11 un 19 minūtes pēc laikas ziņām radio skonto eterā. Riks Eslīs ar Together Forever.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams nelielas lietas, pēcpusdienā vietām ar pērkonu negaisu un stiprām lietusgāzēm. Dienvidu rietumu vēži 2 līdz 7, negaisa laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien plus 25, plus 30 grādi piekrastē un Kurzemē vietām vēsāks ap plus 23 grādiem. Rīgā priekšpusdienā vairāk saules bez nokrišņiem, pēcpusdienā vairāk mākoņu un iespējams lietus, gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 25 grādi, zem 24-26, Kurzemē 20-24, Liepājas pusē lietus mākoņu un laikam jau līst. Vidzemē plus 24, plus 26, Latgalē plus 27, plus 24 grādi arī.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcija. Visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Rad

Priksās Līsā Together Forever, pulkstens šobrīd 11:27 minūtes. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Radios konto ēterā menuets un sākums balss.

0: Shakira un Whitesnake Jeans ar Hips Don't Lie. Burni nemelo. Nu labi, 11:40 minūtes šis ir Radio Skonto, pēc neliela brīža šeit Gabriela ar Rise. Radio Skonto.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejģu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles 1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Gabriela Rise, pūkstens šobrīd 11:48 minūtes, radios kontaktā turpinās Nora Bumbiera ar dziesmu. Viss nāk un aiziet kālumā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios kontaktā.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brensliņš. Labdien! Šoruden 101 programmas mācītspēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Visvairāk topošo skolotāju izvēlējušies mācīt matemātikas, svešvalodu un dabas zinātņu jomas priekšmetus. Šodien notiek programmas mācītspēks vasaras mācību noslēguma pasākums. Vakar Ādažu novadā no Vējupes izcelts bojāgais cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Peltsezonā, kas sākās 15. maijā, ūdens tilpēs atrasts 31 bojāgais cilvēks, bet kopumā šogad no ūdeņiem glābēja izcēluši jau 51 bojāgājušo. Salīdzinājumam, pērn kopumā no ūdens izcelti 108 mirušie, no kuriem 45 peltsezonas laikā. Zemgales rajona tiesa Tukumā šodien sāks skatīt kriminālietu par 3 suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Kriminālietā apsūdzētas 4 personas. Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas peru puvi. Teritorija 3 km radiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitē. Amerikas peru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Zilāļģu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājs nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par serīveida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par serīveida zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Policija noskaidrojusi, ka aizturētās personas iespējams zagušas degvielu arī no citām degvielas uzpildes stacijām Rīgas reģionā, izmantojot dažādas zaktas numurzīmes. Bet Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens. Solārā vasara sākās 7. maijā un beidzās 5. augustā. Savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99, sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts 299 eiro, gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Pissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzinteros.
11: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
12: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
13: Divpadsmit dienā pusdienlaiks ceturtdienas 6. augusts Aisma un Askolts svinvārda dienu sumināti. Daudz lēmas šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien par dienas vidu Kārlis Malkovs laveicis darbu. Gan tev, gan man. Labu apetīti. Ir pusdienlaiks.

Depeche Mode ar Precious. Pūkstens ir 4 minūtes pār 12. Radio skonta ēdarā turpinās Lady Antebellum ar Need You Now. Uzreiz pēc tam Jesper Forks ar River Flows New. Paliec kopā ar Radio skontu.

Jesper Forks ar River Falls in You. Pulkstens ir 12 minūtes pār 12. Dienā. Tavs rādio skan to. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Līvi un saldus saule.

0: 12.21 minūte tavs radios konto ar laika ziņām.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams nelielas lietas pēcpusdienām ar pēkrkonu negaisu un stiprām lietas gazām. Dienvidrietumu rietumu vēžu 2-7 negaisa laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 25 plus 30 mazliet vēsāks piekrastē plus 22-23 grādiem. Rīgā priekšpusdienā bez nokrišņiem pēcpusdienā mākoņu būs vairāk un iespējams lietas. Gaisa temperatūra būs ap plus 26-27 grādiem.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
10: Tieši tā.
9: Bez piedāvām?
10: Bez piedāvām.
9: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
12: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot rādio programmu daudzveidību. Katram rādio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt rādio daudzveidību un sava rādio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti – rādio@daudzveidība.lv.

12:29 minūtes radio skonto un melodijas, kuram var dziedāt līdzi. Lady Bird un Igo ar dziesmu. Vai vēlos par daudz...

0: 12.41 minūte. Radio skonto. Radio skonto.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
7: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
8: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
9: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto. Radio.

12.49 minūtes radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ainars Mielavs ar dziesmu tu saviļņojumā. Ak jā! Iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kārs Malkavs. Tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat radios kontā.

0: Dienas turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Bāriņtiesu galvenais uzdevums ir aizsargāt bērnu intereses, nevis pildīt funkcijas, kuras profesionāli var veikt notāri. Tiekoties ar reģionālo attīstības centru un novada apvienības pārstāvjiem, norādīja Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Tieslietu ministrijā norāda, ka sistēmai jābūt skaidri struktūrētai ar saprotamu atbildību sadalījumu un ciešu institūcijas sadarbību. Pasaulē. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskai infrastruktūrai Baltijas valstīs izmantojot Ukrainas dronus. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālu uzbrukumu laiku nav publiskota. Tā kā pēdējos gados militārie droni vairāk kārt ielidojuši NATO gaisa telpā, Krievijas spēki iespējams ar radioelektroniskiem līdzekļiem mainījuši Eiropas Savienības valstīs atrastu Ukrainas dronu kursu. Krievijā Tveres apgabalā Ukrainas dronu triecienu atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platforma Wildberries noliktava. Cilvēki šajā dronu uzbrukumā nav ievainoti. Ar triecieniem Wildberries noliktavām tiek izkliedētas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu jaudas. Atgriežoties Latvijā, šodien Rīgā notiek starptautiska konference uz pacientu vērsta aprūpe, mērķi un realitāte, kurā diskutē par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības pārstāve daktere Līga Kukša.
1: Sadarbībā gan ar sociāliem darbiniekiem, gan ar fizioterapeitiem, veselības ministriju, gan ar NVD mēs rīkojam projekta noslēgumu un personu vērsts aprūpes pilnveidošana cilvēkiem ar tuberkulozi Latvijā. Paskatīties, ko citas valstis dara un cik ilgstoši tas notiek un kā viņi atraduši iespēju arī finansēt šo aktivitāti.
0: Tā Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības pārstāve daktere Līga Kukša. Pasākumus pulcēs veselības aprūpes speciālistus, politikas veidotājus, pacientu organizācijas un cilvēkus, kuri gatavi kļūt par pacientu atbalsta sniedzējiem. Tirdzniecības centra teika plaza telpās 17. septembrī atklās cilvēka ķermeņa uzbūvē veltīta izstādi Bodies Evolution. Gadu gaitā izstāde eksponēta daudzviet pasaulē, piesaistot vairāk nekā 30 miljonus apmeklētāju un kļūstot par vienu no starptautiskajiem projektiem anatomijas un zinātnes popularizēšanas jomā. Ekspozīcijā apskatāmi vairāk nekā 100 anatomiski eksponāti.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Mācību gads Navais kalniem par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
7: Cenas dzeltenas tik skaidrs.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
3: Ceturtdiena, 6. augusts, 2001. dienā. Darbu studijā sāk Aleksandrs Tuguševs. Turmākās 3 stundas mēs pavadīsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku un jācer, ka arī labu noskaņojumu. Ja nē, tad to pilnīgi noteikti tev novēlu tieši tagad.

0: Filips Kolins izskan radies kontoviņos 19 minūtes pār vieniem. Pēc brīža mēs turpināsim ar vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju no Raisa Kerijas un Vitnijas Hjūstons, bet tagad parunāsim par sinoptiķu prognozēm šajā dienā.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams neliels lietus, pēcpusdienā vietām arī pārkona negaiss un stiprs lietus, dienvidrietumu rietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē, negaisa laikā brazmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 25 plus 30 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks aptuveni plus 23. Rīgā šodien dienas pirmajā pusē bez nokrišņiem, brīžiem saulēns laiks, pēcpusdienā mākoņi kļūst arvien vairāk un iespējams arī lietus. Galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra aptuveni plus 26 plus 27 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaigam vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti.
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Lauris Reinik šeit mums radies kantā viļņos ar sirds sadeg neparasti. Vienu no mūsu kolēģi Santas mīļākajām dziesmām. Santais, tad cik tu tuvākajās dienās arī dzimšanas dienu, bet nesveiksim par ātru. Vienkārši pagriezīsim skaļāk un dziedāsim līdzi.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
5: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
11: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savus skanējumus un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Šīs tonas izskaņā vēl mazliet pabraukāsimies muzikāli. Ar prātu vētru pagriezīsim skaļāk, uziedāsim līdzi. Caur Mellužu staciju ved mūsu ceļš pie ziņām un tad jau tiekamies jaunā stundā tavā radio skontorā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka valdības 28. jūlija lēmums par slimnīcu tīkla reformu neatbilst fiskālās disciplīnas likuma prasībām, jo nav paredzēta papildu izdevumu kompensēšana. Padome atgādina, ka Latvija ir saistoša Eiropas Savienības apstiprinātais fiskāli struktūrālais plāns 2025-2028. Gadam, kas nosaka valsts izdevumu pieauguma ierobežojumus. Lietuva aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Otrdien uz Jelgavas šosejas aizturēts kāds ar 170 km stundā braucošu BMW vadītājs. Par šādu pārkāpumu tiek piemērots naudas sots transporta līdzekļu vadītājam no 1400 līdz 2000 eiro un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no 12 līdz 36 mēnešiem. Šajā gadījumā vīrietim par izdarītiem pārkāpumiem piemēros naudas sots 1400 eiro apmērā un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz gadu. Vašingtona turpina sarunas ar Kijevu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērē raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kijevai šādu atļauju dos, ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz četriem avotiem. Krievija ir pastiprinājusi balistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai un tikai amerikāņu sistēmas Patriot spēj tās notriekt. Ukrainai kritiski trūkst šo raķešu. Dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka lāču monitorings ir investīcija iedzīvotāju drošībā un konflikta situācija risināšanā. Tikmēr pēdējās dienās sabiedrībā izskanējuši jautājumi par pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitoringām. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode skaidro, ka monitorings ir būtisks drošības instruments. Pērn veiktā monitoringa dati apliecina 190 Latvijā mītošus lāčus. Paredzētais iepirkums 3 gadu periodam ir 180 tūkstoši eiro. Un vēl Kalnciema kvartālā šovakar pulksten 20:00 notiks Rīgas Dzintara kora labdarības koncerts, lai atbalstītu bērnu kliniskās universitātes slimnīcas vecāku māju. Tā nodrošina iespēju bērnu vecākiem ārstēšanās laikā uzturēties līdzās saviem bērniem un nepieciešamības gadījumā arī pārnakšņot.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Dāmas un kungi, ielūdzam uz senioru festivālu Zelta ritmi.
3: Svētdien, 9. augustā no 11. līdz 17. Rīgā skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja.
2: Gaidāms lielkoncerts ar kolektīviem no visas Latvijas. Līnīdejas, tautiskās dejas, vokāli ansambļi, kori, blues un jazz.
3: Noslēgumā zaļumballi ar Andri Daņeņko un Valdi Zilveri.
2: Pasākumu vadīšais aktieris Andris Bulis.
3: Un es, Ingā Kmentiņas Smildziņa.
2: Ieja bez maksas. Vairāk uzzini zeltaritmi.lv.
3: Rīko Latvijas vecāka organizācija Lieldraugs Eiroaptieka.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
7: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
12: Sveiciens jaunā stundā, pulksteni divos, šodien ceturtdienā, 6. augusts, Aisma un Askolds saņem sveiciens vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, ja kādi citi svētki, protams, arī daudz jau daudz laimes. Studijā kopā ar tevi no pulksteni vieniem līdz četriem, Aleksandrs Tuguševs. Novēl fantastisku dienu, pēc pusdienu, varbūt tev vēl vēlo pusdienu laiku, ja tā tad, protams, labu apetīti. Baudām stundu sākumu kopā ar Michaelu Jacksonu. Home.

67, 228, 855, tālrunis studijā, ja negadījumā kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 27, 22, 8, 8, 5, 5. Šis ir tavs radio konto ar labu mūziku.

Pavisam drīz ieklausīsimies sinoptiķa prognozēs, kas mums tiek solīts gaidāmajā naktī. Uz rītdienu un arī iespējams rītdienā skatīsimies šovakar pēcpusdienā daudz viet, iespējams lietus, arī pārkoni negaiss tiek prognozēts ar stiprām lietus gāzēm un brāzmains ar rietumu dienvidrietumu vēju līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra joprojām augsta, plus 25, plus 30 grādi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā jau minēju, šodien pēcpusdienā un vakarpusē vietām pērko negaiss un stipras lietus. Nakts stundās mākoņu daudzums debesīs mainīgs, Latgales pusē galvenokārt īslaicīgs lietus, bet iespējams arī pērko negaiss un stipras lietus. Pārsvarā lēns mainīgi virzien vēju, piekrastē daudz vietu dienvidrietumu rietumu vēju brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaidāmajā naktī un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu robežās. Rīgā naktī tiek solīts bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra aptuveni plus 17 grādi. Ja runājam par rītdienu, tad dienas laikā vietām īslaicīgs lietus, brīžiem skaidrosies rietumu dienvidrietumu vēju 2 līdz 5 metru sekundē vietām brāzmās, joprojām 15 metru sekundē. Lielais karstums rīt soli, ka atkāpsies, gaisa temperatūra rīt plus 18 plus 23 grādu robežās. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaiss iesils līdz aptuveni plus 22 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. Līdz 10. Augustam nektarīni 1,79 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
5: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
8: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā, Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Aptuveni stunda ir palikusi līdz radios konto apsveikumu pastam. Ja vēlies kādu sveikt šodien 4. 6. augustā, tad sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv un tiekamies pēc stundas.

0: 14 un 39 minūtes pēc brīža turpināsim ar Daido un thank you. Paldies, ka esi un paliec kopā ar Radio Skonto. Līdz tam nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Būvniecības nozara Latvijā šovasar saglabā mērenu izaugsmi. Ekonomikas ministrijas dati liecina, ka gada pirmajā ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieaudzis par 3,3%. Lielākais kāpums vērojams dzīvojamo māku būvniecībā un inženierbūvju segmentā, kur turpinās valsts un pašvaldību investīcijas infrastruktūras objektos. Lai gan pilnībā automatizēti būvlaukumi vēl ir nākotnes redzējums, robotizācija būvniecībā jau ir sākusies. Pasaulē tiek izmantoti roboti, kas veic mūrēšanas darbus, betonēšanu, metināšanu un precīzus mērījumus. Savukārt Latvijā ar viena plašāk tiek izmantotas automātiskas mēri instrumentu sistēmas un tehnikas vadības tehnoloģijas, kas palīdz strādāt ar milimetru precizitāti. Robotizācija ļauj samazināt fiziski smagu darbu apjomu, uzlabo darba kvalitāti un palīdz risināt kvalificētu darbaspēku. Trūkuma problēmu. Speciālisti uzskata, ka tuvākajos gados roboti neaizstās būvniekus, taču kļūs par nozīmīgiem palīgiem sarežģītajos un precizitāti prasošajos.

0: darbos. Parunā par būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
0: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
2: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno savu nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
0: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
7: Gulbenes novada ziņas.
8: 22. augustā Stāmarienes pilī norisināsies kultūras festivāls Itāļu dzīves garša, kurā gaidīts ik viens kultūras un mākslas cienītājs. Stāmarienes pils stāsti savījušies ar Itāliju un Sicīliju, tādēļ gadu augustā pils komanda aicina baudīt pils atmosfēru itāliskās un latviskās noskaņās, stāstos, izstādēs, mūzikā un garšās. Tikmēr Gulbenes novada pašvaldība informē. Gulbenes pilsētā turpinās būvdarbi vairākos objektos. Ņemot vairāk ir ražas novākšanas sezona un būtiski pieauga lauksaimniecības produkcijas pārvadājuma intensitāte, aicinām pievērst īpašu uzmanību spēkā esošajām satiksmes organizācijas izmaiņām pilsētā. Un vēl, Gulbenes novada keramikas kopiena Tālavas mālotāji turpina iedzīvināt Beļavas muižas, kungu mājas, telpas un parku, godinot novada kultūru vēsturisko mantojumu. Māla svētki Beļavas muižā norisināsies vēl līdz 8. augustam.
7: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

10 minūtes līdz stundas beigām ir palikušas. Ieskatos portālā Days of the Year, kāda šodien, ko tad šodien un kā tad var nosvinēt, pasvinēt kaut ko tādu nestandartīgu un neierastu alternatīvu, kā var teikt. Un viena no tādām neparastajām svinamajām dienām, kas šodien 6. Augustā tiek svinēta, ir izkustini savus kāju pirkstus dienu. Nu, ja es to tā pareizi iztulkoju, nu, cik nu maksimāli tuvu tam īstajam nosaukumam, wiggle, nu, angliski droši vien var teikt kā izkustināt. Tā doma ir nomainīt savus, varbūt, netik ērtos ikdienas apavus un kurpes un cieši slēgtos apavus pret kaut kādām zandalēm, iešļūcenēm vai vispār vislabākajā variantā plikām kājām pastaigāt pa smiltīm, zāli, zemi un ļaut saviem pirkstiem tā un pēdām kārtīgi atpūsties no apaviem. Tāda svinamā diena šodien ir. Es to neizdomāju, portālā Days of the Year, tās šīs te alternatīvās svētku dienas saucamās apvienotas, tad mēs varam griezt skaļāk, dziedāt līdzi un izkustināt kāju pirkstus.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Uz Latvijas un Baltkrievijas robežas turpinās automatizētās uzraudzības infrastruktūras ieviešana, tāpēc daļa video novērošanas sistēmu vēl nav nodota eksploatācijā, informē valsts robežas sardze. Dienas norāda, ka iepriekš konstatētās tehniskās problēmas robežas čāsošanas vietā pātērnieki nav saistītas ar video novērošanas sistēmām. Jāatgādina, ka iekšlietu ministrs Jānis Dombrava iepriekš paziņoja, ka uz Baltkrievijas robežas novērotas tehniskas ķibeles, proti video novērošanas kameras bija saliktas, bet nebija pieslēgtas robežsardzes nodaļai. Aptuveni desmitā daļa mājokļa kredītu pieteikumu tiek noraidīti jau pašā sākumā un biežākais iemesls tam ir negatīva pieteicēja kredīta vēsture. Kā intervijās kontomēdī grupē norāda, Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais atkārtoti maksājumu kavējumi nākotnē var nozīmēt ne tikai atteikumu, bet arī dārgākas kredīta likmes.
1: Pat tad, ja banka piešķir šo te kredītu, var gadīties, ka šie nosacījumi, ko banka piedāvā potenciālajiem kredītņēmējiem, varbūt neizdevīgāki vai sliktāki, varbūt vainu īsāks kredīta termiņš, varbūt lielāka pirmā iemaksa, varbūt lielāks procentu likmes salīdzinājumā ar to klientu, kuram būs veikt šie te maksājumi pēc grafika bez kavējumiem. Nu, līdz ar to esošo kredītu maksājums ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ja mēs domājam par nākamajiem kredītiem tuvākā vai tālākā nākotnē, pat ne tikai tādā kontekstā par to, vai man būs iespēja uzņemt šīs saistības, bet arī par konkrētiem nosacījumiem jauniem kredītiem.
0: Tā Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais. Savu kredītu vēsturi ik viens bez maksas var pārbaudīt Latvijas bankas kredītu reģistrā. Šodien notika programmas mācības spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstināja šā gada uzņemšanas rezultātiem. Šoruden 101 programmas mācības spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Visvairāk topošo skolotāju izvēlējušies mācīt matemātikas, svešvalodu un dabas zinātņu jomas priekšmetus. Programmu mācības spēks īsteno Latvijas universitāte sadarbībā ar Daugavpils universitāti un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmiju. Un vēl, Jākabpilī šodien sākas sporta un mūzikas festivāls Roks un hokejs, kura zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Ubis Balinskis un Dans Ločmelis. Līdzekļu spēlēm visas dienas garumā hales pagalmā notiks galda hokeja turnīrs un aktivitātes bērniem. Ieja visos festivāla pasākumos ir bez maksas.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu soli uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
11: Nu jau viena minūte pāri trijiem pēcpusdienā, šodien ceturtdien, 6. augusts. Aisma un Askolds saņem sveicienus vārdu dienā. Studijā arī šajā stundā līdz pat pulksteņu četriem kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tūšavs. Novēlu tev fantastisku dienu! Lai labs noskaņojums, lai darbi rit no rokas, lai viss veiksmīgi, ražīgi, ja jāstrādā, tad strādājam kopā, lai ātri, raiti un viegli, harmoniski, ja jāatpūšas, tad ar pilnīgi noteikti labu noskaņojumu. Tas noder arī darbā, protams. Šajā stundā arī apsveikumu pasts, pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu kādam sev mīļam, tuvam cilvēkam e-pastā.

6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5, tālrunas radio konto studijā. Tavam zvanam, īziņām, vacapziņā, mobilais 27 22 8 5 5. Te arī Artūrs raksta vacapā, kur ir jāsūta sveicieni apsveikumu pastam. Tos pieņemam e-pastā kā allaž uz sveiciens@radioskonto.lv, sveiciens@radioskonto.lv, un ap 15.30 tie ir gaisā apsveikumu pastā.

15:15 minūtes turpinām ar Kristiju un Sweet Summer Day šodien. Var teikt, salda vasarīga diena, karsta, pilnīgi noteikti vasarīga diena. Pēcpusdienā gan diezgan daudz mākoņu, vietām arī pārkona negaiss un stipras lietus iespējams Latvijā. Brāzmaiņas vējš, gaisa temperatūra gan joprojām plus 23, plus 29 grādu robežās vēsāks Kurzemes piekrastē, siltāks Latgales Vidzemes pusē. Bet pēc brīža pagaidāmo laiku tuvākajā diennaktī.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī Latgales pusē īslaicīgs lietus, iespējams arī negaiss, bet dienā vairākās vietās iespējams neliels īslaicīgs lietus. Mākoņu brīžiem izklīdīs rietumu dienvidrietumu vējš 2-5 m sekundē, vietām brāzmās līdz 15 m sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 19 grādi, dienā plus 18, plus 23. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums. Naktī būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet rīt pēcpusdienā arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus. Ja runājam par gaisa temperatūru, tad nakts stundās aptuveni plus 16, plus 18 dienā, plus 21, plus 23 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radios konto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Veikalā podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaigam vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
11: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien 6. augustā Aisma un Askolds saņem sveicienus vārda dienām. Aismas Latvijā 64. Dažkārt, cik tikums dzīves ritumā saplīst kā trausls stikls. Viņu nespēja samierināties, ja sabiedrībā nevar ieņemt pirmo vietu. Viņu reizēm plosa pretrunas un viņai rodas sarežģījumi pat pašai to negribot. Askolds 88 Latvijā ir pedantisks, godkārīgs, mēdz būt arī īdzīgs. Par aizsargu bruņām dzīvē izvēlas skeps. Viņam patīk filozofēt, koķetēt, viņam ir raksturīgs smalks un elegants runas veids, kas vēl ar šķēpa sviedēju precizitāti nosaka politisko strāvojumu. Tāds raksturojums par savvaru datubāzēm ierakstīts Askoldam sveiciens gaviļniecēm un gaviļniekiem daudz laimes arī alternatīvo vārdu nesātājām un nesātājiem, dubulto vārdu nesātājiem un izrādās šodien arī mūsu kolēģei Rēčelai ir vārda diena paplašinātajā uzvārdu. Nepiedošana paplašinātajā vārda dienu kalendārā. Es jau skrienu pa priekšu. Šodien Askolds Aisma Aista Asma Redzs Rēčela Rēčele Remberts un Skots paplašinātajā vārda dienu kalendārā sviņu savu vārda dienu. Tad nu sveicienu arī šiem gaviļniekiem, kurus retāk pieminam, bet tomēr atceramies. Daudz laimes arī uzvārdu dienā skatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien silenieki, silinieki, iesalnieki, doņi, sauši, švāni un švērni saņem sveicienus uzvārdu dienā. Daudz laimes tev, ja kādi svētki, protams, arī sveiciens tev dzimšanas dienā. Daudz laimes rekuraktrisei un televīzijas seriāla. Tutas lietas galvenās lomas atveidotājai Lienai Sebrai šodien dzimšanas dienu. Daudz jau daudz laimes. Tāpat arī sveicienu dzimšanas dienā saņem Rita Topeka. Daudz laimes dzimšanas dienā no bijušajiem kaimiņiem. Sveiciens arī Dairim Virkstenim šodien dzimšanas dienā Alise Bāliņa un Niks Bērziņš arī saņem mīnus un sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā. Tāpat Ilze Lukša saņem sveicienus dzimšanas dienā un brīnišķīgam, talantīgam pavāram Valteram Zirziņam arī daudz, jo daudz laimes dzimšanas dienā. Un tev, ja svētki, tad, protams, arī. Un bez jebkāda iemesla šodien pilnīgi noteikti var svinēt arī visas meitenes zeltenes, proti visas meitenes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs, tas nu ir pierādīts kopā ar Radio Skonto.

0: 15.42 minūtes izskan Ričards Marks pēc brīža. Mēs turpināsim ar, es domāju, ka Šakiru paliec kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.

0: centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.

15:48 minūtes. Mēs šodien ceturtdienā 6. augustā svinām dažādas svinamās alternatīvās dienas. Viena no tām pieminē, kas ir izkustina savus kājpirkstus dienu, stāsts par brīvību bez apaviem un staigāšanu plikām kājām un atpūtu pirkstiem, pēdām un tā tālāk. Tā vairāk par veselību un pašsajūtu domājot. Šodien arī esot svaigās elpas diena, diving diena, tas ir zemūdens niršana šīs te ar akvalangu un visiem šiem te aprīkojumiem diena. Vēl šodien ir fermā strādājošo strādnieku novērtēšanas diena. Tā kā, ja nu tu pazīsti kādu, kas strādā fermā, šodien novērtē viņu. Es domāju, ka mēs Latvijā to varam tā kā pie lauksaimniekiem pieskaitīt varbūt, ja? Ceru, ka nevien neaizvainoju šo te novērtēt Latvijas lauksaimnieku darbu, devumu un pateikties viņiem par to pilnīgi noteikti. Tādas, nu, svinamās dienas portālā Days of the Year, varbūt tev ir kāda cita svinamā diena padomā, varbūt 4. 6. augusts tev asociējas ar kādu pasākumu vakarā, uz kuru tu dosies. Jā, šovakar Counts Harris būs ar vienīgo šovu Baltijas valstīs šovasar pasaulē viens no veiksmīgākajiem elektroniskās mūzikas māksliniekiem. Mūs būs cilvēki aicināti jau laicīgi doties uz pasākumu vietu. Meža parkā, ja plāno doties, tad ieplānot savlaicīgi. Runā, ka pats Kants uz skatu skāps ap 10:00. Līdz tam, protams, dažādi iesildītāji un ieja pasākuma vietā jau no 5:00. Ja, braucam un atpūšamies, iespējams tiekamies arī tur, Kauns Harris arī šeit pie mums radios konto viņos. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn brown.

Manchester Winch, dāmas un kungi, Calvin Harris, radies kontaminions ar dziesmu Summer. Lai fantastiska vasara mums visiem kopā, lai fantastisks šis vakars, īpaši tiem, kas dodas arī uz šo pasākumu Rīgā Meža parkā. Es, Aleksandrs Tugušavs, no tevis atvedos, paldies par kopā pavadīto laiku. No manis uz atvedām vēl kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, tad ziņas un tad jau studijā Elita Margā. Man nav ko...

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām samazināja degvielas cenu patērētājiem, taču ne pilnā apmērā. Konkurences padomes analīze liecina, ka cenu pieaugumu galvenokārt noteica degvielas iepirkumu cenu kāpums pasaules tirgos nevis mazumtirgotāju uzcenojuma palielināšana. Latvijas iedzīvotāji aicināti iesaistīties labdarības kampaņā Skolas somas Ukrainas bērniem, kuras mērķis ir savākt līdzekļu skolas somu un kancelēs prečiegādēji. Viena skolas somas komplekta vērtība ir aptuveni 35 eiro, un somas plānos nogādāt bērniem no mazākiem lauku reģioniem Ukrainas centrālajā daļā. Šis reģions vairākkārt piedzīvos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus, jo atrodas valsts centrā, un tam ir nozīmīga infrastruktūra. Ziedot iespējams vietnē jezusdraudze.lv. Pašlaik Ukrainas aizsardzībā pret Krievijas agresiju piedalās aptuveni 16 tūkstoši ārvalstu brīvprātīgo no vismaz 72 pasaules valstīm. Gandrīz 40% no viņiem ir Latīņu Amerikas valstu pilsoņi. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi Krams automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļu bijušā valdes priekšsēdētāja Uģa Magoņa un Igaunijas uzņēmēja Oļega Osinovska aizstāvi iesnieguši kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru viņi atzīti par vainīgiem kukuļošanas krimināllietā. Rīgas apgabaltiesa pretēji pirmās instances tiesai Magoņa un Osinovska atzina par vainīgiem krimināllietā, Magoņim piespiežot 2,5 gadus cietuma sodu, bet Osinovskim teju 152 tūkstoši eiro naudas sodu. Un vēl Latvijas dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots Vācijā ar uzvarām uzsāka profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas elites 16 pamatturnīru. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova ar 2-0 pārspēja mainīces, savukārt Pļaviņš un Fokerots ar 2-0 uzvarēja volejbola duetu no ASV.
1: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domaleti rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
7: Labdien! 4. ceturtdienā klāts 6. augusts un šodien Ausma un Askolds saņem sirsnīgus sveicienus, jo viņiem šodien vārda dienas un domāju, ne pirmie sveicieni dodas pie tevis. Kam svētki?
8: Rā!

romantiski. Cars are what can I do? Ir 4:09 minūtēs un tagad jautājums ļoti vienkārši. Are you with me? Vai esi ar mani? Tā valstu frekvences un tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Pēc tam būs jāgriežas skaļāk, jādzied līdzi lingam.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus naktī, iespējams arī pērkona negaiss un lokāli ļoti spēcīgs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5, bet brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 15-19, dienā 18-23 grādi Rīgā. Naktī bez nokrišņiem, bet rīt un galvenokārt pēcpusdienā jau iespējams arī izlaicīgs lietus. Šonakt galvaspilsētā 16-18, dienā 21-23 grādi.
0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
3: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vērners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Vērners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

4:39 minūtes tavs radioskontā tikko dzirdēja Filu Kolīnu turpinās Kidlaroi Without You.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi, pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl.lv. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radioskonto.

Grupa Tums spēlējot debesis ir 4:48 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Nacionāla apvienība prasīs veselības ministra Hosama Abu Merī skaidrojumu par finansējumu situāciju Rīgas dzemdību namā, jo līdzekļu trūkuma dēļ šovasar uz laiku slēgtas 10 ģimenes palātas. Arī labklājības ministrs Reinis Uzolnieks solīs atkārtot aktualizēt valdībā jautājumu par Rīgas dzemdību nama finansējumu. Šodien notika programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstinājās šā gada uzņemšanas rezultātiem. Šorudēn 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu. Latvijas skolās visvairāk topošo skolotāju izvēlējušies mācīt matemātikas, svešvalodu un dabas zinātņu jomas priekšmetus. Citviet pasaulē. Lielbritānija noteikusi jaunas sankcijas pret Krieviju. Tās vērsas pret 19 mērķiem, tostarp 6 Krievijas bankām, 6 tā dēvētās ēnu flotes tankuģiem un 4 uzņēmumiem, kas importē militārai rūpniecībai nepieciešamos metālus. Pēc Lielbritānijas ārlietu ministra Eda Milibenda teiktā, jaunās sankcijas apliecina valsts apņēmību turpināt atbalstīt Ukrainu un vērsties pret Krievijas agresijas atbalstītājiem. Vašingtona turpina sarunas ar Kijevu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušo nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kijevai šādu atļauju dos, ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz 4 avotiem. Krievija ir pastiprinājusi balistisko raķešu uzbrukumu uz Ukrainai un tikai amerikāņu sistēmas Patriot spēj tās notriekt. Un vēl par notiekošo Latvijā. Dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka lāča monitorings ir investīcija iedzīvotāju drošībā un konflikta situācija risināšanā. Tikmēr pēdējās dienās sabiedrībā izskanējuši jautājumi par pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitoringam. Paredzētais iepirkums 3 gadu periodam ir 180 tūkstoši eiro. Pērn veiktā monitoringa dati apliecina 190 Latvijā mītošus lāčus. Rīgas pašvaldība šodien informēja par 3 reģionālo veloceļu nodošanu eksploatācijā. Veloceļi izbūvēti no Rīgas uz Babīti un Piņķiem, Ulbroku un Ķekavu. Tos finansē Eiropas Savienība. Jāatgādina, ka Rīgā un Pirīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejģu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Pieci ceturtdienā, 6. augustā un aizm Askolts ir svinētāji vārddienas. Nu, vismaz sveicienu saņēmēji pilnīgi noteikti. Tāpat pienāks mīš. Muzikāls apskāviens no Radio Skonto visiem tiem, kam dzimšanas diena. Radio!

17:07 minūtes Limāla nomaina Bon Jovi Bed of Roses un tavs radioskonto, kā vienmēr, ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī 16-18, dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņie par prieku.
4: Šeit grupa bet, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
6: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
4: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
7: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
8: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Drošība ceļu satiksmes dalībniekiem ir pats svarīgākais aspekts dodoties ceļā. Līdz ar to nozīmīgi ir vadītāja stāvokļa uzraudzība. Šogad arvien vairāk automobīļu tiek aprīkoti ar sistēmām, kas analizē acu kustības, galvas pozīciju un pat stūres satvērienu. Ja tiek konstatēts nokurums vai uzmanības zudums, vadītājs saņem brīdinājumu vai ieteikumu braucienu apturēt. Šādas tehnoloģijas ir īpaši nozīmīgas garos braucienos un ikdienas satiksmē, kur rutīna var mazināt modrību. Vienlaikus ar tehnoloģisko progresu nemainīgi paliek vadītāja atbildība. Pat vismodernākās sistēmas nespēja pilnībā aizstāt cilvēka lēmumus un neparedzētas situācijas uz ceļa joprojām ir iespējamas. Automašīna ir daudz un tās ir tik dažādas, lai katrs varētu izvēlēties sev tīkamāko. Tomēr profesionāli eksperti auto vērtē pēc kritērijiem, kuri atbilst tam, kas svarīgs ikdienas vadītājam. Jāceras, ka pamat kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēta auto, ir sekojoši: drošība, kvalitāte, ieguvums pret ieguldījumu, dizains, ērtums braucienā un vides ietekme. Un vēl kāda sanāka ar auto saistīta ziņa. Garākais sastrēgums savulaik reģistrēts Francijā uz automaģistrāles posmā starp Parīzi un Lionu. Tas bijis 170 km garš un datēts 1980. Gadā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Valsts robežsardze informē, ka uz Latvijas un Baltkrievijas robežas turpinās automatizētās uzraudzības infrastruktūras ieviešanā, tādēļ daļa video novērošanas sistēmu vēl nav nodota eksploatācijā. DNS uzsver, ka iepriekš konstatētās tehniskās problēmas robežu čērsošanas vietā paternieki nav saistītas ar video novērošanas kamerām. Aizdomās par vīrieša navējošu piekaušanu Priekulē aizturētā valsts policijas darbinieka aizstāvis pārsūdzēs tiesas lēmumu par policistam piemēroto drošības līdzekļu apcietinājumu. Jāatgādina, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts ar vairākām personām, kuru laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibuma esošais policists vienam vīrietim nodarīja navējošus miesas bojājumus. Rīgas lidostas muitnieki šo pavasaru aizturējuši vairāk nekā 12 tūkstošu viltotu silikona piekariņu ar populāru animācijas varoņu un pazīstamu zīmolu attēliem. Aizdomas par viltojumiem radīja preču zemā kvalitāte. Sūtījums no Ķīnas bija adresēts Latvijas uzņēmumam un paredzēts pārdošanai Latvijas tirgū. Vācijas Leipcigas Halles lidostā pie Ukrainas kravas lidmašīnas, kas bija piekrauta ar munīciju, atrast drons ar sprākstvielām. Izmeklēšanā noskaidros, ka lidostas darbinieki dronu pamanīja neilgi pirms pusnakts, bet pēc tam tas nogāzās zemē. Leipcigas lidosta ir nozīmīgs militāro kravu pārvadājuma centrs un bāze Ukrainas aviokompānijai Antonov Airlines. Nacionālais veselības dienas aicina grūtnieces un jaunās māmiņas pieteikties valsts apmaksātām vecmātes mājas vizītēm pilotprojektā, kas būs pieejams līdz šī gada 31. Decembrim. Vizīšu laikā sievietēm plānot sniegt atbalstu praktiskus ieteikumus un konsultācijas par viņu un mazuļa veselību. Pilotprojekts ir sākts 1. Jūlijā. Rīgā Emīlijas Beņamiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tapis murālis Rīgas Atlantīda. Murāli radījuši ielu mākslinieki un darbs tapis Eiropas Savienības projektā sadarbībā ar Rīgas pašvaldību. Murāļa koncepcijas izstrādes gaitā tika veikta izpēte, aptaujājot vietējos iedzīvotājus un intervējot dažādu jomu ekspertus.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. Augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškēviču. No 9. Līdz 11. Augustam Dzintaros.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Seši ceturtdienā 6. Augustā un šodien Aisma un Askolds ir tie, kurus sirsnīgi sveicam suminam vārddienās. Daudz laimes tev, jo šodien dzimšanas diena vai citi īpaši svētki svinam. Vai vēl kas labs vakarā padomā?

6:05 saspēlējam spēli balsi ir nozīme. Minēsim pašmāju grupu, kuras nosaukums gan ir angļu valodā. Un es pieļauju, ka tāpēc, ka kādai country mūzikas grupai nosaukumā gan vienskaitlī jau bija izmantots šis te vārds, kas ļoti, ļoti raksturo un atbilst vismaz grupas solista dzīves stilam, attieksmei pret lietām un ceļošanu jau nu pilnīgi noteikti. Var teikt, ka grupa tā kā sākus pirmo reizi uzstāties un spēlēt Rīgā, bet faktiski visi viņi ir liepājnieki, tie puiši, kas ir šajā grupā un mega panākumi. Dibināšanas gads 1999 un ieklausieties. Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā labākais pop un rock albums 99 ir tieši viņiem un ne tikai. Kādai no dziesmām arī dzen klips ir ticis pie labākā video klipa statusa un jāteic, ka patiešām šīs grupas solists ir tāds īpašs, talantīgs cilvēks. Jā, pops, roks, tas raksturo to žanru, kurā viņi strādā, bet tāds specifisks, tāds mazliet ar indiju piegaršu, kaut kas alternatīvs, ekspresīvs, netverams. Jā, un dzīve gan iegrozījusies ir tā, ka tas galvenais solists tagad mazliet ir mainījis to iespēju uzstāties. Es domāju, ka viņš tāpat jūt, klausās un zina, kas pasaulē notiek un arī ar grupas puišiem. 27228855, kā sauc šo grupu. Tātad latviešu brīnišķīga grupa, nosaukums tai angļu valodā. Un faktiski es jau pateicu priekšā, kas tev jāmeklē.

Ak jā, un par to solista piedzīvojumu klāstu ceļojot var lasīt divās brīnišķīgās, biezās, burvīgās grāmatās. Viena saucas Rīga Pekina un otra, kā tur bija jau muzikantu piezīmes. Fantastisks šķiet. Man laikam ļoti, ļoti mīļas grāmatas.

0: Radio Skonto.
1: Es jau nevienu pārliecināts, ka tas ir The Hobbit.
0: Kāpēc?
1: Es esmu lasījis to pirmo grāmatu, viss apraksts atbilst. Tā pilnīgi norezinēja, ka tas ir.
0: Izlas noteikti otro grāmatu. Ilonas valodas tās grāmatas ir vienkārši izcils, un es esmu tik priecīga pavēstīt viņa raksta trešo.
1: Jā, man nobaidītās apjoms.
0: Nebaidies. Un tie piedzīvojumi, pārdzīvojumi ir tik spēcīgi un labi un krāšņi un tik dzīvi aprakstīti, ka es salstu kopā ar viņiem, salīstu kopā ar viņiem. Visi tie piedzīvojumi, tas ir kaut kas nereāls, tā kā ļoti, ļoti iesaku. Jā, tas bija Sabīnes zvans un tiešām visiem iesaku. Ilmuzikanta piezīmes, Ilona Baloda, ūdre, varēs daudz ko izlasīt par ūdrīti.

6:19 minūtes un spēlē balsi ir nozīme tieši nevienas nepareizas atbildes, nu vienkārši malači. Kādam nepaveicās saucot pēc kārtas daudz un dikti latviešu grupas importu valodās, bet tie, protams, bija The Hobbles. Un konkrēt šajā brīdī ar Vocal Night ir 6:19 minūtes. Turpinās Robija Viljams, bet es vēl nolasīšu. Izrādās, ka starp radios konto klausītājiem ir daudz tādu, kam ļoti patīk lasīt grāmatas. Un Ilonas Balodas grāmatām ir jābūt ļoti biezām, jo vienmēr tāda mazuma piegarša. Nu redz, un te arī sveicieni visiem, un Andra raksta tā. Ak, foršais ūdrītis, o, grāmata super ļoti patika un superīgā Ilona. Jā, taisni tā. Paldies Ilonai un ūdrītim un The Hobbles un tulīt teiksim paldies arī Robija Viljams ar ciesmu Millennium būs radios konto ētrā dzirdams un tad arī laika ziņas.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums un jārēķinās arī ar nokrišņiem vietām. Naktīs laicīga līs, varbūt arī ducinās pērkons un var gadīties tāds pamatīgāks lietus. Pie tām patiešām ļoti spēcīgs. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā? Gaisa temperatūra naktī 16-18, dienā 21-23, un ja nakts būs bez nokrišņiem, tad par rītdienu to īpaši tā nevarētu teikt. Jārēķinās, ka pēcpusdienā lietus sarga galvaspilsētā varētu noderēt.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: 6:40 minūtes. Radio Skonto.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Izved būgružus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Dziesmas, kas satuvina.
9: Labvakarīga!
8: Tots.
9: Bez sāru.
8: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice

0: Ilhas, o Paradiso, Elvé, Dons, Tuvums, Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā!

Un tagad Brains Adams, kas brauca un šajā rudenī neatbrauca uz Rīgu, bet būs nākamgad, ir ko gaidīt, ir par ko domāt, ko klausīties. Everything I do, radio skontaiterā.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 59,99 Electrolux plīcvirsma 279 eiro Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus naktī, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju Skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
5: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, VTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasijas filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
3: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus naktī, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
6: Dāmas un kungi, ielūdzam uz senioru festivālu Zelta ritmi.
7: Svētdien, 9. augustā no 2011. līdz 17. Rīgā, skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja.
6: Gaidāms lielkoncerts ar kolektīviem no visas Latvijas. Līnīdējas, tautiskās dējas, vokāli ansambļi, kori, blues un jazz.
7: Noslēgumā zaļumbali ar Andri Daņļenko un Valdi Zilveri.
6: Pasākumu vadījušais – aktieris Andris Bulis.
7: Un es, Inga Akmentiņas Smildziņa.
6: Ieja bez maksas. Vairāk uzzini zeltaritmi.lv.
7: Rīko Latvijas vecāka organizācija Lieldraugs Eiroaptieka.
8: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi, pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju skonto tev LV. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus naktī, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
10: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Radio Skondo.

0: Pissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
2: Cenas dzeltenas tik skaits.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
5: Sveiks! Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto. Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi, pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolē.
7: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lazer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: acīs nākun iet, zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīta elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.